0: Så jeg fortsatte fisking
1: også. Så gikk det noen måneder, og så var der en kvinne, dette her var nå i sommer, som da var på ferietur ut på landet, og var på et utedo.
0: Ja.
1: Ja. Og i det hun akkurat har gjort seg ferdige og reiser seg opp, så plutselig så kommer det et hove opp.
0: Ja.
1: Av hålet.
0: Og det var han.
1: Hvor på Mr. Moody da uttrykket, hei, unnskyld, har du sett kjorta mi?
0: Ja.
1: For han var jo naken.
0: Ja.
1: Stod naken oppe i skiten.
0: Ja. Ja. Herlekt.
1: Ja. Men denne gangen, når politiet var og hentet han, så slapp han ikke ut igjen med det første.
0: Nei, jeg tror det var lurt det, altså.
1: Så det ble det isolat, vil jeg tro.

0: Ja, vi snakker om innavl i Kina.
1: Ja, og faktisk ikke om mennesker, men om ender.
0: Ender med fire bein?
1: Ja.
0: Det hører sjeldenhetene til.
1: Det gjør det absolutt.
0: Ja.
1: Det er sikkert veldig stilig å se på det.
0: Ja, denne gårdbrukeren da, som oppdager dette greiene, han driver jo da med en slags oppdrett, og selger vel egentlig dette her som mat, vil jeg tro.
1: Åja.
0: Oh, mm. Så han hadde nå solgt og fått slaktet alle endene, men han hadde tatt vare på denne spesialanden som hadde fire bein.
1: Åja, han hadde det, ja.
0: Ja, for den ville han ikke avlive eller selge, for den var det stor interesse rundt, så nå har han rett og slett anden med fire bein som kjæledyr. I stedet for hund. Ja.

0: Være presentert av Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
1: Jo, det er oss det, Geir.
2: Ja, det er oss det, Håvik.
3: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
4: Det venter skyer, nordvest, svak vind, 13 grader.
0: Været ble presentert av byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Hemmingstadveien.
5: Kulleserkanalen Gjessehamn på Bømlo har operarestaurant hver dag i sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bybiler. Og her er 17 nye hotellhytter som jeg kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett i nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som er åpen hele året. For bordbestilling, booking og arrangement, gå inn på kulleserkanalen.no. Følg oss på Facebook. Kulleserkanalen Gjessehamn på Bømlo.

0: Og så skal vi til Kina igjen denne gangen, så skal vi høre om en 52 år gammel mann som har litt ekteskapelige problemer.
1: Uff, da, det kjedelig, vet du. Hva gjør vi når vi har ekteskapelige problemer?
0: Nei, dette et spesielt problem også, vil jeg si, fordi han har to koner.
1: Jeg vet ikke, jeg skjønner faktisk ikke hvorfor de gidder, så jeg forstår det at det kan være greit å butte litt om og at du aldri blir lei og sånne ting, men det må jo være dobbelt så mye maso.
0: Ja, det rett det. Han sliter tydeligvis. Nei, men altså, det som har skjedd her, det det at i 1997, så forsvant kona hans. Altså for 13 år siden så skulle ut og handle, så aldri noe mer tjene.
1: Å nei!
0: Så nå for 2 år siden så hadde han truffet en nye.
1: Akkurat, han har ikke hatt to fysiske koner liksom.
0: Ikke samtidig, ikke som han visste om i hvert fall.
1: Nei, ok.
0: Så hun hadde vært vekk i 10 år, så han gifta seg på ny igjen.
1: Ja.
0: Ja. Så dagen etter bryllupet så kommer plutselig kona hjem.
1: Oi! Hei, hei, kjære.
0: Hva gjør du da?

0: Ungar trenger ikke alltid være like fornøyd, Lisa.
1: Nei, det kan du trygt si.
0: Har du litt erfaringer med?
1: Ja, ja, har det altså. Ja. Var du sur når du var liten?
0: Nei, jeg tror faktisk ikke det. Jeg tror jeg var ganske grei å ha med å gjøre. Jeg klarte meg for det meste selv og lekte og tullet. Jeg grein litt innimellom når jeg slo meg, for jeg klarte jo aldri å dy meg på jeg skulle prøve alt mulig. Så jeg vet, jeg kan vagt huske at jeg ramlet og slo meg en del, men det gikk bra.
1: Ja,
0: eller gjorde du det? Ja.
1: Hvis det stemmer at du har vært generelt blid når du var liten, og når du var ungdom og i tillegg da, vet du?
0: Ja, jeg var veldig blid når jeg var ungdom.
1: Ja. Ja, men da er du den perfekte kjæreste, Egil.
0: Er det?
1: Ja.
0: Se det.
1: I hvert fall når det gjelder i forhold til å holde ut med den kjære, da.
0: Åja.
1: For ifølge med
0: en... Du finner deg helt mulig da, altså.
1: Når du smiler.
0: Ja, nei. Nei, det jo positivt.
1: For jeg tenkte det, når jeg leste dette her, så tenkte jeg at yes, jeg den perfekte kjæreste. For jeg ser på meg selv som en veldig blid person.
0: Ja.
1: Og ifølge en ny studio, ja, her hører du, en ny studie.
0: Vi jobber for lenge på radio. Et nytt studie blir et nytt studio. Har du lyst på et nytt studio?
1: Ja, nei, jeg veldig fornøyd med det, men har jeg egentlig.
0: Ja.
1: Men den studien viser i hvert fall at blide mennesker er mer villige til å jobbe seg gjennom tunge perioder i forhold. Fordi de gjorde en undersøkelse i USA hvor 650 voksne mennesker mellom 21 og 87 år så på bilder som ble tatt på videregående skole. Og deltakerne skulle deretter opplyse om de hadde vært skilt. Og det viste seg da at ut av denne undersøkelsen at de som hadde vært blie på disse bildene da,
0: de som smilte på bildet, de var i faste forhold.
1: Ja.
0: De som ikke smilte på klassebildet, de var skilt.
1: Stemmer.
0: Okay, så
1: jeg har bare flertallet.
0: Finn fram årbok og gamle klassebilder, så da er det bare til å gå inn på Facebook og sjekke om dette stemmer.
1: Ja, altså, det er en veldig gøy måte å finne den perfekte partneren på, ikke sant? Det er om å få se barnebilder.
0: Okay, så du skal finne liksom, noen gamle klassebilder og sånne ting, og så ser du om de smiler på bildet.
1: Ja, hvis de ikke gjør det, glem det.
0: Ok, fremover hvis noen tar bildet, pass på å smil.
1: Ja.

0: ikke ferdig ennå.
1: Nei, vi har flere gode historier, så her er det bare til å være med. Vi skal slippe til nyhetene bare om noen minutter.
0: Straks tilbake.
1: Straks tilbake.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Og her de lokale nyhetene. Politiet i Vest gjennomførte flere trafikkontroller i forbindelse med skolestart i dag. Flere bilfører fikk gebyr for mobilbruk, mens andre fikk forelegg, blant annet for ikke å ha sikret barn i bil. Torsdag går en omfattende busstur fra Haugesund mot Oslo langs E134. Politikere, veimyndigheter og næringsliv skal se nærmere på utfordringer og planlagte prosjekter langs hovedforbindelsen mellom øst og vest. Dette er en del av arbeidet med neste nasjonal transportplan. Haugesund Sparebank advarer mot en ny type svindel der kriminelle går målrettet etter privatpersoner med tilgang til bedriftskontoer. Svindlerne forsøker først å få kontroll over private bank-ID'er og nettbanker før de prøver å komme seg inn til bedriftens penger. En mann i 30-årene må sitte 4 nye uker i varetekt etter gjentatte brudd på besøksforbudet mot en kvinne. Haugaland og Sunnhordland tingrett mener det betydelig fare for nye lovbrudd dersom mannen løslates. Filmskapere fra hele Rogaland får bare 48 timer på seg til å lage en ferdig dokumentarfilm under filmkappløpet i Haugesund. Konkurransen starter lørdag under den norske filmfestivalen, og deltakerne får utdelt et hemmelig ord som skal danne utgangspunktet for filmene. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
3: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
4: Hver søndag fra 2:30 til 4:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
3: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.
5: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommer.

0: Dynastiet, så du på det?
1: Nei, det er helt forferdelig.
0: Er det helt forferdelig? Det var utrolig populært i City.
1: Ja, altså det er en sånn type act som heter Days of Our Lives og sånne ting. Det er en sånn serie som aldri tar slutt. Om du har gått glipp av 10 episoder, så gjør det ingenting.
0: Nei. Dynastiet var sånn, og så Falcon Crest. Det var de to på en måte store som gikk en stund, som alle måtte få med seg. Og ifra Dynastiet så er jo da i gåstein hekser, det var Joan Collins. Hun har uttalt seg nå i dag i The Sun og forteller det at hun har begynt å handle på en sånn her billig kjede tilsvarende Snille i Norge.
1: I Norge, ja.
0: Ja. Vi har ikke vært i Norge og handlet hos Nille, men det er en, det er en kjede som heter Primark i USA.
1: Ja, som er tilsvarende Nille,
0: som er det samme konseptet som Nille, da, mer eller mindre. Så hun har sagt det, at det på grunn av da, finanskrisen, så har hun måttet begynne å spare litt penger.
1: Oi, og jeg vil tro at disse her skuespillerne tjente veldig mye på den serien, sikkert sånn at de egentlig skulle klart seg livet ut, tenker jeg.
0: Egentlig, men de bruker jo vanvittig med penger, og hun eier 4 hus. Det vil si palass.
1: Det er ikke da, hun bør ikke vurdere vel, å selge kanskje ett av det i stedet for å gå på Nille-lignende altså, butikker.
0: Antageligvis så er alle 4 husene kjøpt på lånte penger.
1: Ja.
0: Og så har hun brukt opp alt det hun tjente.
1: Ja.
0: Det er vel mye der det ligger, tror jeg.
1: Aha.
0: Så da er det som mange andre amerikanere, de har levt på kredit litt vel lenge.
1: Ja.
0: Og Joan Collins har tidligere uttalt at du kommer aldri til å gå vise seg offentlig uten å gå i designerklær. Det er det slutt på nå.
1: Ja.

0: været presentert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Haugesund hudpleieklinikk vis-a-vis Edda Kino.
2: Det venter skya, nordvest, svak vind, 13 grader.
0: Været ble presentert av Cut
3: and go! Du frisør? Petten Vå på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder, Petten Vå mer enn bare en klipp. Søk cutandgo.no.
4: Austevoll Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør i Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. Få mer info på austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

0: Rogaland.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor Banken Hotel.
3: Paris frisør.
4: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. Kong Harald er innlagt på Rikshospitalet for behandling av en blodsykdom. Han er nå sykemeldt i 2 uker, det melder slottet. Kongen har de siste ukene blitt behandlet med kortison for blodsykdommen hemolytisk anemi. Dette har medført væskeansamling i kroppen som må behandles ved sykehus. Politiet har beslaglagt en kniv i forbindelse med drapet i Sandnes i natt. En mann i 30-årene er siktet for å ha drept sin egen far. Han har erkjent straffskyld. Og nabo Lars Strøm forteller om dramatiske timer i det ellers rolige nabolaget i Sandnes.
5: Nattlig dag hørte Strøm skrik som ikke stoppet. Han beskriver det best som at noen talte i tunger og ulikt noen av de andre lydene han hadde hørt fra huset tidligere.
4: Reporter Frode Sti. En person er fraktet til sykehus etter et sammenstøt mellom en lettmotorsykkel og en tråsykkel i Osterøy ettermiddag. Skadeomfanget er fortsatt ikke kjent, men det fremstår som en alvorlig ulykke, nå opplyser politiet. Helt til slutt tar vi med at Hayden Panettiere ble funnet med hjertestans, og det ble forsøkt gjenoppleving på stedet. Den amerikanske skuespilleren ble funnet livløs i en leilighet i Greenville, South Carolina i går. Panettiere, kjent fra TV-seriene Heroes og Nashville, ble bare 36 år gammel. I studio André Ødby, nyhetene får alltid på VG.
6: Tips oss 5271 7273. Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner i butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
7: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
6: Hvis du spiller i et bingolag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.
8: Mobil og campingvogn.
9: Karavanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt er rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem dopåser. Ved kjøp av minimum 2 stoler eller 2 esker dopåser leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye og Skudnes og Svejo. Lageret på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Karavanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
10: Telefon 957-46188.
11: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
12: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
11: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn.

Mer moro, mer gøy, gode historier får du og når jeg får med meg Eiren Martinussen igjen i studio her ganske straks. Jeg heter Egil Martin Solberg, ansvarlig redaktør.

0: I London også, så det en bygning de har vært litt uheldige med.
1: Ja, altså det skal jo bli høyere og større og mer flashy hele tiden, og da sier du jo selv at med veldig reflekterende overflater og litt kraftig sol, så kan det fort gå gale. Og...
0: Mens de som bygger huset kanskje ikke var fullt så reflekterte.
1: Nei, alldeles ikke. Ikke så langtenkt i hvert fall, men når en kar kom ut og skulle slenge seg i Jaguaren og flisa hjem til villaen sin, så fant han jo ut at bilen var jo faktisk delvis smelta.
0: Ja, fordi at det som med disse nye bygningene jo at de skal jo ikke lenger være firkanter og flate. Nå skal de jo ha all slags rare vinkler.
1: Mm.
0: Og akkurat denne bygningen her har jeg faktisk gått forbi. Jeg så bilder av det på TV i går. Og den buer liksom litt innover, og dermed så blir det akkurat sånn forstørrelsesglass, akkurat sånn parabolvirkning, når solen kommer i en viss vinkel. Sånn bilene står parkert i gata ut forbi. Får du en sånn gigantisk speil som fokuserer, altså linsa, lyset rett inn imot et område, og så beveger den seg bortover gata, etter hvert så sola beveger seg. Og de bilene som står i veien for denne strålen her, de blir litt varme, for å si
1: det
0: sånn.
1: De blir veldig varme. Der hadde faktisk smeltet store deler av dashbordet, så det jo enorme hete det snakker om. Og nå har de altså sperret av 3 parkeringsplasser som da mest utsatte.
0: Spesielt utsatte.
1: Yes. Og så skal de ha krisemøte om hva de skal gjøre. Så kanskje de skal, vet ikke jeg, slutte å vaske vinduene ut forbi eller noe sånt.
0: Ja, eller så de sa på BBC i går at ja, ja, nå går det mot vinter, så nå er det ikke noe problem for neste sommer.

0: flere presentert av
1: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
2: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939-344.
3: Det venter skyer. Nord-nordvest. Svak vind. 13 grader.
0: Været ble presentert av...
4: Hei, jeg heter Mikkel.
5: Mikkelparken familiepark i Kinstervik er åpen hver dag i hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken familiepark i hjertet av Kinstervik.
4: Jeg koser meg i Mikkelparken!
2: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag. Radio.

0: Men som du dricker kaffe så har du grunn til å tro at du lever lenger, det viser i hvert fall nye undersøkelser.
1: Det stemmer, de har undersøkt både her og der evruere i forskjellige land, og det viser seg at de som drikker 2-4 kopper kaffe om dagen, de lever ikke bare lengre, men de har mindre sykdommer i det hele tatt.
0: Da, er det mye antioxidanter kanskje i kaffen?
1: Ja, for det er akkurat det som er litt interessant, for det første jeg tenkte jo at ja, koffein, sant? Det er jo det vi lever på. Nei, det er faktisk det samme gjelder koffeinfri kaffe. Mm. Så du er inne på et poeng. Forskerne tror at det er antioxidantene og andre sånne små digidarier i kaffen som gjør at den har sånn veldig god helseeffekt.
0: Ja, en annen ting er jo det at det er en varm drikk og i et land som Norge hvor det er litt grann kjølekt, hvor du gjerne allerede tilt om morgenen får opp den indre temperaturen litt grann, så kan det være med på å forebygge forkjølelse.
1: Ja, men la det også være sagt at for sånne som meg, hvis ikke jeg får koffein min, så vil det redusere levetiden på andre igjen, så jeg tror ikke vi skal...
0: Det er en fordel å ha i kranna klar når du kommer på jobb, altså.
1: Yes!
0: Eller et kjøleskap fullt med Red Bull.
1: Yes, nå snakker vi!

0: Nå starter granskingen av stormingen av kongressen i USA. I januar så var det jo da Trump-tilhengere som tok seg inn i kongressen, og flere mennesker mistet livet. Vicepresidenten måtte rømme kongressbygningen etter at Trump fra scenen kalte han for en landsviker. Det ble et rasende oppmøte av disse her Trump-tilhengerne som ville ta han av dage. Demonstrantene stormet altså bygningen, bevepnet med våpen, blant annet på bakgrunn av at Trump påstod at de hadde stjålet valget, og at det var nå kommunister og muslimer som skulle kuppe den amerikanske nasjonen, og det var slutt på friheten. Dette skal nå granskes, men Alf, dette er jo noe som folk kjenner godt til fra før av. Hvorfor er det nødvendig med en gransking nå?
1: Nei, du kan så si, for jeg har nå sett så mye filmopptak og videoopptak, og jeg vet ikke hva,
0: altså. Altså, bevismaterialet her er jo så overveldende, og det har jo vært så mye etterforskning av politiet også i enkeltsaker, altså i forhold til hva hver enkelt har foretatt seg, og alle skjønner jo sammenhengen her, og hva som har foregått, det er jo helt opp i dagen, alle skjønner jo det. Så hvorfor en gransking nå? Hva godt kom ut av det?
1: Nei, det er jo, Trump holdt jo et glansnummer av en tjetetale der, altså. Det gjaldt å oppvigle og fokke opp noen idioter som sannsynligvis i alle fall ikke alle var edru eller nøkterne, altså.
0: Ja, ja.
1: Men han fikk de opp i en... Ja. En sånn hitlersk stemning, altså.
0: Ja, altså, de har jo forsøkt flere ganger da å få omtellinger, og omtelling etter omtelling, og alle krav og påstander de har kommet med i forhold til juks er blitt avvist i domstolene, og da ville de heller ha trial by combat, sa de altså. Altså, stod på scenen der og oppfordret til krig mot kongressmedlemmene, og sendte den der hissige mobben opp. Altså, de gjorde jo det de kunne da, for å ilne disse folkene opp, og de visste jo at de var bevepnet. Og så sender du sånne folk da inn til kongressen, og så sitter han selv da i det hvite hus og ler og klapper i neverne og er helt oppbygglet som setter det fantastisk gøy, uten å sende noen hjelp fra noen vakter eller noen ting, og lar bare dette her en

Sjekk Radio Haugaland-appen på mobil. Nettradio med både platecover og musikkvideoer. Lik din favorittmusikk og bygg dine egne spillelister av musikkvideoer. Når du kommer hjem, kan du spille videoene på PC-en eller TV-en med internett. Med Radio Haugaland på mobilen er du også oppdatert på nyheter. Radio Haugaland, 30 år på topp.

0: Hvor er Skandinavias hovedstad? Nå er det uenighet mellom nordmenn og svensker. Er det Stockholm eller er det Oslo som er Skandinavias hovedstad, Eiren?
1: Ja, nå er krigen I gang. Det ble jo lansert et sånn slagord som på reklamebasis med Stockholm, Scandinavia, the capital of Scandinavia.
0: Ja.
1: Og det får jo oss nordmenn til å rynke ganske kraftig på nasen. Det ja. Finner vi oss jo ikke I.
0: Nei.
1: Vi har historien mellom Norge og Sverige til seg jo at vi finner oss ikke I å bli lagt under en gang til.
0: Ja.
1: Så nå har jo Oslofolket funnet ut at de skal jo drive motkampanje og finne på et enda bedre. Så svenskene ler jo og nordmenn er sure.
0: Markedsføringskrig da mellom Norge og Sverige ja. I forhold til resten av verden for å fremstille Oslo som hovedstaden I stedet for Stockholm, sånn som svenskene gjør når de markedsfører seg utad.
1: Ja, der Stockholm skal være Scandinavian capital, der prøver jo Oslo til litt sånn motangrep nå med kulturkapitalen eller vinterhovedstaden prøver de seg med nå.
0: Men jeg kan bare stå fast her og nå at både Oslo-beboerne og stockholmerne, de tar grundig feil for home of the Vikings, det er på Haugalandet.
1: Yes.
0: Yes.

0: Rogaland.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor Banken Hotel.
3: Paris frisør.
4: Og her de lokale nyhetene. Politiet i Vest gjennomførte flere trafikkontroller i forbindelse med skolestart i dag. Flere bilførere fikk gebyr for mobilbruk, mens andre fikk forelegg, blant annet for ikke å ha sikret barn i bil. Torsdag går en omfattende busstur fra Haugesund mot Oslo langs E134. Politikere, veimyndigheter og næringsliv skal se nærmere på utfordringer og planlagte prosjekter langs hovedforbindelsen mellom øst og vest. Dette en del av arbeidet med neste nasjonal transportplan. Haugesund Sparebank advarer mot en ny type svindel der kriminelle går målrettet etter privatpersoner med tilgang til bedriftskontoer. Svindlerne forsøker først å få kontroll over private bankideer og nettbanker før de prøver å komme seg inn til bedriftens penger. En mann i 30-årene må sitte 4 nye uker i varetekt etter gjentatte brudd på besøksforbudet mot en kvinne. Haugaland og Sunnhordland tingrett mener det betydelig fare for nye lovbrudd dersom mannen løslates. Filmskapere fra hele Rogaland får bare 48 timer på seg til å lage en ferdig dokumentarfilm under filmkappløpet i Haugesund. Konkurransen starter lørdag under den norske filmfestivalen, og deltakerne får utdelt et hemmelig ord som skal danne utgangspunktet for filmene. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
5: Tips oss 5271 7273. Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole, en trygg vei til førerkortet siden 1984.
6: JG Hus og Vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913-02-111. Ja, det var 913-02-111.
7: Mala på, mala på.
8: Mala på og handla lokalt. Nå er det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgat og maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgata Maling, din maler- og interiørekspert i sentrum.

0: drop dead.
1: I England så det et firma som heter Love Honey, og de skal være eksperter på... Hva var det du kalte det for?
0: Voksenunderholdning.
1: Voksenunderholdning, faktisk, ja. Og der skjer det jo sikkert litt av hvert I den bransjen om dagen.
0: Det vil jeg så absolutt tro, og de fant nå ut at de skulle finne frem til den mest, ja, sporty byen I Storbritannia, får jeg vel kalle det for. De ville nemlig se hvor, eller hva by som kjøpte mest voksenunderholdningsapparater.
1: Ja. Apparater, faktisk, ja.
0: Ja, apparater.
1: Ja, og hvor fant de det?
0: Det Bangor, det en by I Nord-Irland.
1: Ok, med 14 innbyggere her.
0: Nei.
1: Hvor ingen av de har noe særlig å gjøre på.
0: De har vel kanskje litt for mye å gjøre på med alt det de kjøper, så kan de velge å vrake mye spennende ting.
1: Det selger de I hvert fall mest.
0: Ja, så nå har de I hvert fall suttet opp et kart hvor du kan se, du kan klikke deg inn på diverse byer I Storbritannia og se hvor de rangerer på lekenhet.

0: Fjerde, presentert av...
1: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
2: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
3: Det venter skyer. Vest, nordvest. Svak vind. 13 grader.
0: Været ble presentert av...
4: Austevoll Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør i Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppletting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. Få mer info på austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

0: Som vi kjenner til, det ikke alle kriminelle som like smarte, og nå skal vi høre en litt spesiell historie fra noen gutter som prøvde seg på en minibank.
1: Ja, vi var borte i Kentucky, var det to herremenn som fant ut at har vi ikke penger, så tar vi penger. Så de kjørte jeepen sin bort til en minibank, festet kjetting i støtfanger på bilen, og festet kjettingen i minibanken.
0: Og kjørte av gårde.
1: Problemet var jo det at denne minibanken var jo radikalt mye sterkere enn støtfangeren, så den røsket jo av hele støtfangeren.
0: Så støtfangeren ble liggende igjen, og minibanken sto støtt.
1: Den sto støtt. Så ganske slukøret fant jo disse her karrene ut at nei, det blir ikke penger på oss i kveld, så de kjørte noe hjem deg.
0: Og lot støtfangeren med skiltet ligge igjen.
1: Der lå minibanken sto igjen, kjettingen hang igjen, støtfangeren lå igjen, og bilskiltet lå igjen. Så det var jo ikke akkurat vanskelig for Kentucky-politiet å bare liksom plukke opp det skiltet, kjøre nummeret og bare rusle hjem til de at hva har dere holdt på med i kveld?
0: Ja, nettopp. Og når de kom til deg, så fant de jo bilen som manglet en støtfanger og et skilt.
1: Nemlig, og to ganske flaue karer. Så politimannen som arresterte de sa at han vurderte nesten at de burde kanskje bare fått lov til å gå, på grunn av at så teite som de var, så ville de aldri klare å stjele noe likevel.

0: Kaffe, det sunt eller usunt? Der har vi hørt begge argumentene mange ganger.
1: Det stemmer, og det ser ikke ut som om forskerne blir helt enige enda. Nå herjer det villmann borti I USA etter en ny bok kommet ut. Hvorvidt det sunt eller usunt, for han som skriver denne boken, han leker litt sånn djevelens advokat. Han sier dette jo kjempebra med det, og dette jo fryktelig dårlig med det.
0: Så det både positive og negative ja, ting med kaffe?
1: Det bevist at du presterer bedre med koffein I systemet. Det skjerper sansene, det blokkerer sensorene til å si til hjernen at du trøtt, så du fungerer bedre. Men på den andre siden så kan du gjøre deg hyperaktiv og rett og slett halvpsykotisk, for du klarer ikke liksom roe deg ned.
0: Og du kan få konsentrasjonsproblemer, og hyppig vannlating jo heller ikke et kjent fenomen.
1: Det et veldig kjent fenomen. Altså, du har jo de der dagligdags problemene med den der litt sånn irriterte magen hvis du bøtter inn på for mye. Så spørsmålet jo å finne den gyllene middelvei, vil jeg si.
0: Ja, men hvis du vil være sunne, så kan du jo for eksempel gjøre det alternativet at du spiser litt hyppigere, men mindre måltider, og gjerne litt sunnere måltider, så får du jo fortsatt den samme effekten av å føle deg kvikkere I hovedet og mer våken.
1: Jo, det stemmer, men du får allikevel ikke den prestasjonsevnen som du får via koffein. Det eneste faresignalet nå at koffein får du ikke bare gjennom kaffe lenger, nå dukker det opp I alle slags produkter.
0: Og energidrikker,
1: ja, folk veldig glad I energidrikker. Det har dukket opp I tyggegummier, det har dukket opp I snop. Så nå viser det seg selv om at vi drikker egentlig mindre kaffe enn før, så får vi mer koffein I oss enn før.
0: Ja, og det ikke
1: så
0: bra.
1: Det jo da begge deler, som sagt. Det bra, eller det dårlig?

0: Fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Bilextra har alltid bilen.
2: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspære for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor banken Hotel.
5: Paris Frisør.
6: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.

0: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her VG-nyhetene. Kong Harald innlagt på Rikshospitalet for behandling av en blodsykdom. Han nå sykemeldt i 2 uker, det melder slottet. Kongen har de siste ukene blitt behandlet med kortison for blodsykdommen hemolytisk anemi. Dette har medført væskeansamling i kroppen som må behandles ved sykehus. Politiet har beslaglagt en kniv i forbindelse med drapet i Sandnes i natt. En mann i 30-årene siktet for å ha drept sin egen far. Han har erkjent straffskyld. Og nabo Lars Strøm forteller om dramatiske timer i det ellers rolige nabolaget i Sandnes.
2: Nattlig dag hørte Strøm skrik som ikke stoppet. Hun beskriver det best som at noen talte i tunger og ulikte noen av de andre lydene han hadde hørt fra huset tidligere.
1: Reporter Frode Sti. En person fraktet til sykehus etter et sammenstøt mellom en lettmotorsykkel og en tråsykkel i Osterøy i ettermiddag. Skadeomfanget fortsatt ikke kjent, men det fremstår som en alvorlig ulykke, nå opplyser politiet. Helt til slutt tar vi med at Hayden Panettiere ble funnet med hjertestans, og det ble forsøkt gjenoppleving på stedet. Den amerikanske skuespilleren ble funnet livløs i en leilighet i Greenville, South Carolina i går. Panettiere, kjent fra TV-seriene Heroes og Nashville, ble bare 36 år gammel. I studio André Ødby, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
5: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på Heiane på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
6: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det er Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper. Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unik H.

God morgen, vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland, som alltid må holde deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: fjerde, presentert av
1: Mala på
0: og handla lokalt. Nå er det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgat og maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgat og maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.
2: Det venter skyer. Nordvest. Svak vind. 13 grader.
0: Været ble presentert av
3: Skude Bil og Antirust er nå et godkjent merket solverksted og er nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes 5285 0707.

morgen, og her på Radio Haugaland. Vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger. Og selvfølgelig flere av dagens største hits. Radio

0: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem I RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.
1: Og her de lokale nyhetene. Politiet I Vest gjennomførte flere trafikkontroller I forbindelse med skolestart I dag. Flere bilførere fikk gebyr for mobilbruk, mens andre fikk forelegg, blant annet for ikke å ha sikret barn I bil. Torsdag går en omfattende busstur fra Haugesund mot Oslo langs E134. Politikere, veimyndigheter og næringsliv skal se nærmere på utfordringer og planlagte prosjekter langs hovedforbindelsen mellom øst og vest. Dette en del av arbeidet med neste nasjonal transportplan. Haugesund Sparebank advarer mot en ny type svindel der kriminelle går målrettet etter privatpersoner med tilgang til bedriftskontoer. Svindlerne forsøker først å få kontroll over private bankideer og nettbanker før de prøver å komme seg inn til bedriftens penger. En mann I 30-årene må sitte 4 nye uker I varetekt etter gjentatte brudd på besøksforbudet mot en kvinne. Haugaland og Sunnhordland tingrett mener det betydelig fare for nye lovbrudd dersom mannen løslates. Filmskapere fra hele Rogaland får bare 48 timer på seg til å lage en ferdig dokumentarfilm under filmkappløpet I Haugesund. Konkurransen starter lørdag under den norske filmfestivalen, og deltakerne får utdelt et hemmelig ord som skal danne utgangspunktet for filmene. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
0: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennlig. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
3: Classic Kebab den tradisjonelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig Classic Kebab I dag. Classic Kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund.
4: Deilig!
2: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du det en gang?
2: Det ikke så mange som gifter seg lenger, Alf. Hva tror du årsaken til det?
3: Vel, det jo dette her frislepp, eller hva de kaller det i samfunnet, at nå det ikke nok moralske voktere lenger som passer på at ja, de kom på tjukken eller i omstendigheter, eller de kalte det så mye løye før, ikke sant?
2: Ja, det var skam.
3: Ja, hvis de ikke gifta, så jeg fikk en unge utenom ekteskap.
2: Engelskmennene kaller det for en bastard.
3: Ja, ja, løsung, ja. Sa de før, altså. Det var fæle greier, og da var det prest og lensmann og familie og religiøse tanter og onkler, altså. De sto i kø for å få mannen.
2: Ja, og da måtte de rett og slett gifte seg fordi de var blitt gravide.
3: Ja, det var en skamplett for familien, altså. Ja.
2: Og den gangen så var det gjerne ikke så mye prevensjon heller.
3: Ja, jo, de hadde nok det i alle fall da jeg var guttunge, husker jeg. De snakket om å bruke gummi både den ene og den andre.
2: Ja. Men det var det. Men det er med, vet du, når de har fått litt himkok og litt himmelbrygget øl innenbords, vet du, så renner jo vet ut.
3: Ja, jeg husker jo det oppe i den der skogen der med Nordbygden Ungdomshus, den bygningen så dessverre ble brent ned. Men det var mange som ble besvangret der, altså. Ja. Og så var det etterpå da til å remja og skapa seg, og det var nok akkurat den typen der, og så hadde det vært så mørkt, og de så noe så mye penere ut, ikke ja. Sant? Eller motsatt.
2: Ja,
3: ja da, så det var liksom et sjokk etterpå når det ble sånn omstendigheter, så de kalte det.
2: Ja, nettopp, så de kjente ikke hverandre fra før over det hele tatt. De var bare ute og hadde drukket litt, og så var det litt mørkt ute i skogen der, og så ble det unger av det.
3: Ja, de var jo groggy av alkohol først, ikke sant? Og så ja. Når det var jo ikke noe lyktestolper akkurat i den skogen der, så det var jo så mørkt, og du vet, de kjente jo på kroppene til hverandre hvor de skulle sette en støt, ikke sant?
2: Ja.
3: men det var det at etterpå,
2: ja.
3: så kom den her angeren liksom, at det bevarer meg vel, var det slik den der vesenet ja. Egentlig så ut.
2: Og så ble den å gifte allikevel, for de måtte.
3: Ja, de ble tvinget. Jeg husker en, han var sjømann til meg,
2: ja.
3: Men han måtte jo i land i Haugesund omsider, ikke sant? Og det første han ser, det er jo dere som var noen måneder på vei, og foreldrene hennes, og så var det...
2: Det stod og ventet på når han kom til Kais?
3: Ja, stod der, og det var ikke noe. Nå har du sørgt for at du...
2: Han hoppet ikke på Smersundet da, og svømte i landet på Karmøy.
3: Har du sørgt for at du er gravid, og nå skal du gifte deg også. Altså, de ble nødt til å gifte seg, sa de.
2: Ja, nettopp.
3: Men det er jo slutt på det nå, vet du. Nå er det jo det motsatte.
2: Ja.
3: Ja, da gifte seg, sier bevares vel. Det er jo oldtids i det...
2: Nå er det bare midlertidig, nå er det samboerskap noen år.
3: Ja, du kan kalle det så mye, altså, men det er det at statsministeren er ikke fornøyd. 1,6 barn per par.
2: Ja.
3: Nei, det går ikke.
2: Men altså, hvis den innfører skam igjen da?
3: Kan ja, da blir det vel nede i 1,5 og 4, ja, det går. Det blir lavere og lavere.
2: Ja, for hvis du tvinger folk til å gifte seg i unge alder, vet du, da blir det plutselig 11 unger igjen da, vel, per par.
3: I akkurat det, altså, de bør...
2: Det går fra greft til greft, vet du.
3: Det er det, men de har jo denne her yrkeskarriere, og det ene med det andre også, altså. Ja. Så de kommer for sent i gang.
2: Ja, det er noe med det.
3: Ja, du, og så har vi disse floksene også, ikke sant? Så ferer dere å prostituere seg, så de sier.
2: Ja.
3: Offentlige, sa de før.
2: Ja.
3: Fryktelige greier. De
2: flokser.
3: De får på båtene, og ja. De, overalt, altså, ja. Var de disse offentlige.
2: Gikk på kajen, sa de også før.
3: Og i unge alder.
2: Ja, ja.
3: Jeg husker en nabo da, nå. Ja, hun var en pene dame også, men hun fikk ikke unger.
2: Nei.
3: Kan du vente deg da, hun er blitt utrenet i unge alder?
2: Ja.
3: Det var løsningen på det, altså.
2: Ja.
3: Utrenet i unge alder, da blir det ikke unge av det da heller, vet du.
2: Nei, hva som skjedde da?
3: Nei, det aner jeg ikke. Jeg er ikke sånn gynekolog, så jeg aner Nei. Ikke om det var sant eller ikke, men
2: Nei.
3: Han hadde noe i alle fall sin forklaring, denne naboen.
2: Ja, nettopp.
3: Jeg kan dessverre ikke si navnet hans.
2: Nei.
3: Men det var det, ja. Nei, hun, dere får ikke unger, hun er blitt utrenet i unge alder.
2: Utren?
3: Utriden, ja.
2: Ja, oh, ja.
3: Ja, utrid.
2: Ja, nettopp.
3: Ja, de rir, og de får rier og alt slags, vet du.
2: Ja.
3: Det er så mye å passe på. Hva?
2: Ja.
3: Vi får være glad med seg til alders år, at vi...
2: Med å styre
3: unna sånne skiter, altså.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her i studio. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonesenteret på Stord.
2: Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Hemmingstadveien.
3: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommer.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Riksnytt.
2: Her er VG-nyhetene. Sør-Korea må forberede seg på verst tenkelige scenario, sier landets president Lee Jae-myung.
3: Uttalelsene kommer etter at Donald Trump beordret å kutte ned de planlagte felles militærøvelsene mellom USA og Sør-Korea. Trump mener øvelsene sender et upassende og fiendtlig signal til Nord-Korea. Myung sier at en sterk allianse med USA og et uavhengig nasjonalt forsvar er gjensidig nødvendig for landet, og at det viktigste er å opprettholde freden.
2: Reporter André Ødeby. Russland advarer Storbritannia om konsekvenser etter meldinger om at brittisk produserte droner er brukt i ukrainske angrep mot Russland. I en uttalelse fra den russiske ambassaden i London står det at jo dypere landet er involvert i konflikten, desto høyere blir prisen de må betale. Et skip i Hormuzstredet melder at det har blitt truffet i et angrep og at et besetningsmedlem er rammet. Det opplyser den britiske marinens skipssikkerhetstjeneste. Besetningen ombord bistås av kystvakten i Oman. En tidligere sykepleier ved Akershus universitetssykehus er tiltalt for å ha ruset seg på jobb og stjålet sterke legemidler fra sykehuset. Helsetilsynet har senere fratatt kvinnen autorisasjonen som sykepleier fordi de mener hun er uegnet til yrket. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271-7273.
0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
4: Susort for skaling. Utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss i dag på 405-56-256. 405-56-256.
5: Kule ser kanalen Gjessehand på Bømlo. Har operarestaurant hver dag i sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bybiler. Og her er 17 nye hotellhytter som jeg kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett i nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som er åpen hele året. For bordbestilling, booking og arrangement, gå inn på kulesetkanalen.no. Følg oss på Facebook, kulesetkanalen Gjessehamn på Bømlo.

God morgen. Vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: Fjerde presentert av
1: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
2: Det venter skyer, nordvest, flauevind, 13 grader.
0: Været ble presentert av
3: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.

0: I USA, der slutter det ikke å overraske. Vi må liksom litt innom Trump sine
1: Trumps
0: bedrifter. Ja, ja. Trumps verden, vi kunne nesten hatt et fast innslag som heter det. Men I alle fall, vaksinemotstanden I USA, den er økende, og det president Donald Trump og han helseminister Kennedy som fyrer opp her. Nå har de innført og gjort en ny presidentordre, som blant annet sier at kombinasjonsvaksiner blir ulovlig. Nå skal de skille dem av og gjøre det vanskeligere for folk å ta vaksiner. Og spesielt for unger. Skal de gjøre det dyrere og vanskeligere for at de skal ta mindre vaksiner. Så da gjør de det vanskeligere på samme måte som de holder på med valgene.
1: Sett fra deres perspektiv forstår jeg jo det, for at de vil jo beholde flertallet selv. Det har med stemmer å gjøre, ikke sant? De vil gjøre det vanskelig for folk å stemme, for de vil ha kontroll på det. Men hvorfor I all verden skal de gjøre det vanskelig for folk å bestemme selv om de vil ta vaksin eller ei? Jeg skjønner ikke logikken I det.
0: Nei.
1: Hva logikken I det? Hvorfor skal jeg være synlig på deg om du tar vaksine?
0: Nei, det handler om å ha rett. Altså, her det snakk om egoer på et nivå man aldri har sett før.
1: Ja.
0: Altså, her det sånn at de feier til side alt som finnes av vitenskapelig materiale, så selv om hele resten av verden, inklusiv Kina og Russland, holdt jeg på å si, sier at vaksiner helt nødvendig for folkehelse, så kommer Trump og han her I Kennedy og sier det at nei, vaksiner, det farlig, du blir autist og du blir syk I hovedet og du får masse sykdommer og du kan dø. Og nå altså, de har jo allerede store problemer I USA I forhold til at folk blir syke med sykdommer som en trodde var utrydda. Men Trump og Kennedy, de har funnet ut at de har rett, alle andre tar feil.
1: Ja, det helt ubegripeligt at de vil seg selv så vondt, fordi de skal folk bli syke da liksom, og så skal de samtidig tro at de vinner valget. Det helt ulogisk.
0: Altså, jeg tror de henvender seg først og fremst til MAGA, da, de som tror på alt han sier.
1: Ja.
0: Sant? Og så lenge han kommer med noe nytt hele tiden, og så glemmer de kanskje Epstein-skandalen, og at priserne høye, og at det krig, og at de prøver å ta Grønland, og gjør hele verden til fiender. Og så finner de da, sant, nå en svære rettsak imot den tidligere helseminister Fauci, fordi at han hadde anbefalt å stenge ned samfunnet, sånn som resten av verden gjorde.
1: Ja.
0: Og på grunn av den anbefalingen der, så prøver de nå å stille han, og få han satt I fengsel.
1: Er ikke han benådet?
0: Jo, han benådet, men de prøver likevel å lage problemer for han og få han satt I fengsel.
1: Altså, det er noen prioriteringer her som helt ubegripelige.
0: Dette bruker de altså ressurser på.
1: Ja.
0: Og så disse ICE-greiene som springer rundt I gatene, sånn personlig Trump-militia som over loven, som skyter og dreper amerikanere mer eller mindre uten noe som helst grunn. Og så det ingen rettslig forfølgelse av disse galningene. Mange av de jo sånne mega-folk. Noen av de som ansatt som ICE-agenter, forstår jeg, er noen av de samme som stormer kongressen 6. januar, ikke sant? Og disse folkene gir de da tungt bevepnet våpen, og så springer rundt I gatene. Og vi har jo tidligere sagt at det kan bli det Texas.
1: Ja.
0: Nå snakker vi faktisk om USA. Det Texas I hele USA om dagen?
1: Nei, det ubegripeligt. Det ikke til å forstå. Men vi får oppleve det på heldigvis fra avstand, men det har det innvirker jo på oss også.
0: Ja.
1: Dette med 12 for eksempel, det der 12-tullet, det innvirker jo på oss. Vi blir jo satt ut av det, og ingen tjener på det, og de som tjener minst på det, det jo amerikanerne selv.
0: Men altså,
1: de taper jo på det.
0: Han kan jo bli lame duck nå etter mellomvalget, og da får han ikke gjort noen ting. Og
1: nei, la oss håpe det.
0: Da stopper jo mye av dette galskapet, vil jeg tro. Men han kan jo fortsatt gjøre en del presidentordre, og det kan bli mye show, men da har I hvert fall fornuftige folk en mulighet til å dempe noe av dette galskapet.
1: Ja.
0: Vi får se.
1: Ja, vi får se. Det kan ikke komme fort nok 3. november.
0: Nei. Trump, hot or not?
1: Nei.

God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger, og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
1: Og her de lokale nyhetene. Politiet i Vest gjennomførte flere trafikkontroller i forbindelse med skolestart i dag. Flere bilførere fikk gebyr for mobilbruk, mens andre fikk forelegg, blant annet for ikke å ha sikret barn i bil. Torsdag går en omfattende busstur fra Haugesund mot Oslo langs E134. Politikere, veimyndigheter og næringsliv skal se nærmere på utfordringer og planlagte prosjekter langs hovedforbindelsen mellom øst og vest. Dette en del av arbeidet med neste nasjonal transportplan. Haugesund Sparebank advarer mot en ny type svindel der kriminelle går målrettet etter privatpersoner med tilgang til bedriftskontoer. Svindlerne forsøker først å få kontroll over private bankideer og nettbanker før de prøver å komme seg inn til bedriftens penger. En mann i 30-årene må sitte 4 nye uker i varetekt etter gjentatte brudd på besøksforbudet mot en kvinne. Haugaland og Sunnhordland tingrett mener det betydelig fare for nye lovbrudd dersom mannen løslates. Filmskapere fra hele Rogaland får bare 48 timer på seg til å lage en ferdig dokumentarfilm under filmkappløpet i Haugesund. Konkurransen starter lørdag under den norske filmfestivalen, og deltakerne får utdelt et hemmelig ord som skal danne utgangspunktet for filmene. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
2: Hei du. Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
0: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønneset.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: I går mandag var det skolestart for mange, og det betyr at politi med utrykningspoliti I spissen satt I verk omfattende aksjoner for å sikre at barna får en så trygg som mulig start på skoleåret. I tre uker kontroller ved skolene første prioritet. I går kveld så var det et trafikkuhell I rundkjøringen I Aksdal P39 E134, der motorsykkel og en bil var involvert. Bilen hadde kjørt inn I motorsykkelen bakfra. Det skal skjedd I lav fart. Motorsyklisten falt over på siden, og begge kjøretøyene kom seg ut av veien etter hvert. MC-føreren ble sjekket av ambulansepersonell på stedet, men var uskadd. En sivil politipatrulje tok en måling av en bil på E39, like sør for Vikeså I Bjerkreim sent I går kveld. Bilisten ble målt av kjørt I 123 km I timen I en 80-zone, og samtykket til beslag av førerkort. Det blir omfattende aktivitet med redningshelikopter, politi og frivillige redningsmannskaper I nedstandsfjellene nå på torsdag. Hovedredningssentralen gjennomfører da en større samhandlingsøvelse I området rundt Støla Newton. Formålet å trene samspillet mellom ressursene som kan bli satt inn når mennesker må søkes etter eller reddes I krevende terreng. Hovedredningssentralen har det overordnet ansvaret for å lede og koordinere redningsstasjoner på land, til kjøss og I lufta I Norge. Ved 18-tiden I går mandag rykket nødetaten ut til et gårdsbruk I Hå kommune etter at en bonde hadde blitt skadet av en okse. Etter hvert ble det kontroll på denne oksen, og bonden ble kjørt med ambulanse til Stavanger Universitetssykehus. Skadeomfanget var ifølge politiet at bonden hadde fått noen bruddskader. Etter samråd med bonde og dyrlege ble oksen avlivet. Håper du har en fin tirsdags morgen. Mitt navn Espen Hansen.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
1: Her VG-nyhetene. Russland advarer Storbritannia om konsekvenser etter meldinger om at brittisk produserte droner brukt I ukrainske angrep mot Russland. En talsperson for det brittiske forsvarsdepartementet sier Storbritannia forpliktet til å skaffe utstyr Ukraina trenger for å forsvare seg mot Putins ulovlige invasjon. Trumps trussel om å bombe dritten ut av Oman strategisk galskap, ifølge ekspert.
2: Dette på nivå med trusselen om å ta Grønland med makt, det sier konfliktforsker ved Universitetet I Oslo, Mikael Hoonajisade. Han avviser Trumps påstand om at Oman står I veien for skipstrafikken I Hormuzstredet. Najisade advarer om at dersom ordene skulle bli til handling, ville det vært katastrofalt for USA, blant annet fordi det permanent vil ødelegge USAs forhold til de andre arabiske gulfstatene.
1: Reporter André Ødeby. En person alvorlig skadet etter en voldshendelse I Tromsø I natt. En person pågrepet, og politiet jobber på åstedet. En mann siktet for å ha leid en prostituert til sin egen sønn under 16 år, melder Nordlys. Hendelsen skal ha skjedd på Østlandet, men mannen reiste nordover I slutten av juli og ble etterlyst av flere politidistrikt. Det var barnevernet som anmeldte saken. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
4: Ja, det Steg.
5: Ja, det oss det, Håvik.
0: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
3: Haugesund Antiruss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antiruss sør I Salusveien. Telefon 5270 4980.

God morgen. Vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: Været presentert av
1: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 i den store jackpotten og 10 000 i junior jackpot. Du kan kjøpe bingoblokk online. Se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
2: Det venter skyer. Nordvest. Flaue vind. 13 grader.
0: Været ble presentert av Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennlig. Viking gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
3: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 299. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen. Radio Haugaland.

0: Radio Haugaland. Lydsporet gjennom fire generasjoner. Musikk, nyheter og gode historier. Hver dag, hele året. Radio Haugaland. 40 år på topp.
1: Nå snakker vi om friidrett. Det er ting som skjer. Vi har jo selvfølgelig en del talenter i Rogaland. Ingebrigtsen-familien er jo selvfølgelig på topp der. Og noen gang, Jakob, han innfrir.
2: Ja, denne gangen var jo veldig usikker på det, for han har jo vært ute med operert for var det Achilles, uansett, lenge ute. Og så hadde han en tiende plass i forrige gang han var med i mesterskap, så vi var litt spente, mildt sagt. Mm. Men når han er utrolig god til å posisjonere seg, vi snakker om 5000 meter her nå.
1: Ja.
2: Han er så utrolig å posisjonere seg, så det er han god på. Uansett hvordan løpsutviklingen er, så kommer han alltid i en gunstig posisjon.
1: Mm.
2: Og det gjorde han denne gangen også.
1: Yeah.
2: Men altså, vi var litt usikre på hvordan holder han inn her, det siste på langsiden der.
1: Mm.
2: Han kom sakte, men sikkert. Ikke sakte da, han kom sikkert.
1: Ja.
2: Og når det var 50 meter igjen, så tok han teten, og den bevarte han.
1: Helt inn.
2: Helt inn. Og det er, jeg synes det der er... Det er så fantastisk godt gjort.
1: Mm.
2: Veldig imponerende. Og så ble det 2 gull, faktisk. Den mye miksa stafetten, som er en veldig ny oppfinnelse, tror jeg.
1: Mm.
2: Der fikk vi gull, så vi fikk 2 gull samme dagen. Det ble ikke noe særlig mer da.
1: Nei.
2: Men uansett så viser det nok en gang at Norge er i verdenstoppen i friidrett.
1: Mm.
2: Nok en gang.
1: Ja. Du plantes han står på.
2: Ja, ja. Nei, så dette her er...
1: Svenskene, de har noen S opp i armen, de også.
2: Ja.
1: Vilde Våge Henriksen fra Haugesund debuterte mandag kveld i EM i friidrett. Du hadde et håp om å kvalifisere seg til finalen på 3000 meter hinder, men det gikk ikke veien.
2: Nei, gjorde ikke det. Jeg synes det var kanskje litt for høyt nivå til å forvente en finale. Hun er jo fra Haugesund. Jeg tror hun representerer videre i dag, men hun er jo Haugesund. Jeg har følt henne i mange år. Jeg er fornøyd uansett, bare at det at hun er med. Og så er jo selvfølgelig Kåre Osnes der.
1: Ja.
2: Jeg traff han her for et par uker siden. Han skulle selvfølgelig til Birmingham. Han er jo på reise på alle sånne mesterskap. Så han har nok selvfølgelig sett det i løpet her.
1: Ja.
2: Men jeg har ikke vært live på noen andre friidrettsstevner internasjonalt. Jeg har vært på Bislett Games da, en gang. Ellers så har jeg ikke vært på så mange av de mesterskapene, men ingen faktisk. Men det er utrolig gøy å se på TV. Utrolig gøy å se på TV.
1: Når det gjelder prestasjonen til Vilde her, hun var veldig nær faktisk.
2: Ja.
1: Hun var 9 sekunder bak sin egen pers, og ble totalt nummer 21.
2: Ja.
1: Hun var 14 sekunder bak 8. plassen, som ville gitt finale. Så da må hun gjøre det 14 sekunder bedre i neste EM.
2: Nei, det er bare det at hun kvalifiserte seg, det er... Det er ikke opplagt, for å si det sånt.
1: Imponerende, altså. Hvordan vi får stadig nye talenter helt i verdenseliten fra Rogaland.
2: Ja.
1: Dette er ikke dagligdags, liksom. Altså, dette er fantastisk.
2: Nei, jeg husker jo når vi hadde Terje Haugland i lengde og tresteg. Han var jo i Europa-toppen nesten da.
1: Mm.
2: Og i hvert fall i norsktoppen, han var jo Norges beste. Og så hadde vi jo selvfølgelig datter også.
1: Hanne,
2: som verdensmester.
1: Ja, hun var jo fantastisk.
2: Og hun tok jo OL-guld i, det gjorde vi ikke, hun tok VM-guld i Aten i 1997. Ja. Hun var med i OL i hvert fall i Sydney. Hun var med i Atlanta, tror jeg.
1: Mm.
2: Ja, det var hun. Men det er ikke så veldig opplagt at vi skal ha friidrettsutøvere herfra.
1: Nei.
2: Men de dukker opp med jevne mellomrom.
1: Ja.
2: Det er et godt miljø her.
1: Det er godt miljø, og det gror og spirer, og han og Osnes, han har jo fått med seg det meste. Han er jo et åpent leksikon.
2: Ja,
1: han kan alt.
2: Ja, han kan alt.
1: Ja. Kåre Osnes, hold da.
2: Han er hot.
1: Ja.

God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger. Og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
1: Hver søndag fra 14:30 til 16:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
0: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.
2: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.
3: Og her de lokale nyhetene. Politiet i Vest gjennomførte flere trafikkontroller i forbindelse med skolestart i dag. Flere bilførere fikk gebyr for mobilbruk, mens andre fikk forelegg, blant annet for ikke å ha sikret barn i bil. Torsdag går en omfattende busstur fra Haugesund mot Oslo langs E134. Politikere, veimyndigheter og næringsliv skal se nærmere på utfordringer og planlagte prosjekter langs hovedforbindelsen mellom øst og vest. Dette en del av arbeidet med neste nasjonal transportplan. Haugesund Sparebank advarer mot en ny type svindel der kriminelle går målrettet etter privatpersoner med tilgang til bedriftskontoer. Svindlerne forsøker først å få kontroll over private bank-ID'er og nettbanker før de prøver å komme seg inn til bedriftens penger. En mann i 30-årene må sitte 4 nye uker i varetekt etter gjentatte brudd på besøksforbudet mot en kvinne. Haugaland og Sunnhordland tingrett mener det betydelig fare for nye lovbrudd dersom mannen løslates. Filmskapere fra hele Rogaland får bare 48 timer på seg til å lage en ferdig dokumentarfilm under filmkappløpet i Haugesund. Konkurransen starter lørdag under den norske filmfestivalen, og deltakerne får utdelt et hemmelig ord som skal danne utgangspunktet for filmene. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Sletto Eiendom. Telefon 939-344.
4: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12-18. Se trapperingen.no.
2: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: I går mandag var det skolestart for mange, og det betyr at politi med utrykningspoliti I spissen satt I verk omfattende aksjoner for å sikre at barna får en så trygg som mulig start på skoleåret. I tre uker kontroller ved skolene første prioritet. I går kveld så var det et trafikkuhell I rundkjøringen I Aksdal P39 E134, der motorsykkel og en bil var involvert. Bilen hadde kjørt inn I motorsykkelen bakfra. Det skal skjedd I lav fart. Motorsyklisten falt over på siden, og begge kjøretøyene kom seg ut av veien etter hvert. MC-føreren ble sjekket av ambulansepersonell på stedet, men var uskadd. En sivil politipatrulje tok en måling av en bil på E39, like sør for Vikeså I Bjerkreim sent I går kveld. Bilisten ble målt av kjørt I 123 km I timen I en 80-sone, og samtykket til beslag av førerkort. Det blir omfattende aktivitet med redningshelikopter, politi og frivillige redningsmannskaper I nedstandsfjellene nå på torsdag. Hovedredningssentralen gjennomfører da en større samhandlingsøvelse I området rundt Støla Newton. Formålet å trene samspillet mellom ressursene som kan bli satt inn når mennesker må søkes etter eller reddes I krevende terreng. Hovedredningssentralen har det overordnet ansvaret for å lede og koordinere redningsstasjoner på land, til kjøss og I lufta I Norge. Ved 18-tiden I går mandag rykket nødetaten ut til et gårdsbruk I Hå kommune etter at en bonde hadde blitt skadet av en okse. Etter hvert ble det kontroll på denne oksen, og bonden ble kjørt med ambulanse til Stavanger Universitetssykehus. Skadeomfanget var ifølge politiet at bonden hadde fått noen bruddskader. Etter samråd med bonde og dyrlege ble oksen avlivet. Håper du har en fin tirsdags morgen. Mitt navn Espen Hansen.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her I studio. Som alltid holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Yay! Hei, hei, hei!
2: Onsdag kveld det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor banken hotell.
5: Paris Frisør.
6: Billigst jeg har alltid bilen.
7: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vinduesviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
4: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.

0: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
1: Her VG-nyhetene. Sør-Korea må forberede seg på verst tenkelige scenario, det sier landets president Lee Jae-myung.
2: Uttalelsene kommer etter at Donald Trump beordret å kutte ned de planlagte felles militærøvelsene mellom USA og Sør-Korea. Trump mener øvelsene sender et upassende og fientlig signal til Nord-Korea. Myung sier at en sterk allianse med USA og et uavhengig nasjonalt forsvar gjensidig nødvendig for landet, og at det viktigste å opprettholde freden.
1: Reporter André Ødeby. I Sverige tre personer, blant dem to barn under 15 år, pågrepet etter at en person ble skutt og såret i Södertälje sørvest for Stockholm i går kveld. Saken etterforskes som drapsforsøk. Skadene etter det kraftige jordskjelvet i Colombia forrige mandag anslås til 90 milliarder kroner, viser foreløpige anslag. Det det kraftigste skjelvet som har rammet landet dette århundret. 280 personer mistet livet, og over 4000 ble skadet. 143 personer har fortsatt status som savnet. En tidligere sykepleier ved Ahus tiltalt for å ha ruset seg på jobb og stjålet sterke legemidler fra sykehuset. Helsetilsynet har fratatt kvinnen autorisasjonen som sykepleier fordi de mener hun uegnet til yrket. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
5: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.
6: Trenger du en jobbklipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennerveien 58,

0: Fjerde, presentert av...
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Thun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
2: Det venter delvis skyet, nordvest, flau vind, 13 grader.
0: Været ble presentert av...
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor banken Hotel.
4: Paris Frisør.

0: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 299. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.
1: Og her de lokale nyhetene. Politiet I Vest gjennomførte flere trafikkontroller I forbindelse med skolestart I dag. Flere bilførere fikk gebyr for mobilbruk, mens andre fikk forelegg, blant annet for ikke å ha sikret barn I bil. Torsdag går en omfattende busstur fra Haugesund mot Oslo langs E134. Politikere, veimyndigheter og næringsliv skal se nærmere på utfordringer og planlagte prosjekter langs hovedforbindelsen mellom øst og vest. Dette en del av arbeidet med neste nasjonal transportplan. Haugesund Sparebank advarer mot en ny type svindel der kriminelle går målrettet etter privatpersoner med tilgang til bedriftskontoer. Svindlerne forsøker først å få kontroll over private bankideer og nettbanker før de prøver å komme seg inn til bedriftens penger. En mann I 30-årene må sitte 4 nye uker I varetekt etter gjentatte brudd på besøksforbudet mot en kvinne. Haugaland og Sunnhordland tingrett mener det betydelig fare for nye lovbrudd dersom mannen løslates. Filmskapere fra hele Rogaland får bare 48 timer på seg til å lage en ferdig dokumentarfilm under filmkappløpet I Haugesund. Konkurransen starter lørdag under den norske filmfestivalen, og deltakerne får utdelt et hemmelig ord som skal danne utgangspunktet for filmene. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Hei, jeg heter Mikkel.
4: Mikkelparken Familiepark I Kinsarvik åpen hver dag I hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken Familiepark I hjertet av Kinsarvik.
3: Jeg koser meg I Mikkelparken!
5: Cut and go!
6: Du frisør og klar for neste steg? Cut and go søker ny daglig leder til salongen I Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
7: Væros Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss I dag 913 96 667.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: I går mandag var det skolestart for mange, og det betyr at politi med utrykningspoliti i spissen satt i verk omfattende aksjoner for å sikre at barna får en så trygg som mulig start på skoleåret. I tre uker er kontroller ved skolene første prioritet. Politiet har i dag gjennomført en trafikkontroll ved Langeland skole på Høyane Stord med fokus på adferd, hastighet og sikring av barn i bil. Resultatet ble 13 forenklet forelegg etter at flere kjørte over lovlig hastighet. Høyeste målt hastighet var 54 km i timen i 30-sonen. Ingen ble tatt for rus. Det blir omfattende aktivitet med redningshelikopter, politi og frivillige redningsmannskaper i nedstandsfjellene nå på torsdag. Hovedredningssentralen gjennomfører da en større samhandlingsøvelse i området rundt Støla-Nuten. Formålet er å trene samspillet mellom ressursene som kan bli satt inn når mennesker må søkes etter eller reddes i krevende terreng. Hovedredningssentralen har det overordnet ansvaret for å lede og koordinere redningsstasjoner på land, til kjøss og i lufta i Norge. Streik er avverget for TV-bransjen. Virke- og Filmforbundet er enige i årets streikoppgjør for TV- og underholdningsområdet. Dermed blir det altså ikke streik i TV-bransjen. Enigheten kom til mekling 5 timer på overtid hos Riksmekleren natt i dag tirsdag. Dersom partene ikke hadde blitt enige, ville TV-arbeid i flere produksjoner, blant annet Farmen kjendis, 71 grader nord, Skal vi danse, Fra bølle til beste venn, og Kokkeskolen blitt tatt ut i streik. Nå altså dette avverget.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.
2: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
3: Mala på
1: og handla lokalt. Nå er det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata Maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgata Maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.

0: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar, og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit. Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. En person død etter en voldshendelse I Tromsø I natt, og politiet har startet drapsetterforskning. Området sperret av, og beboere evakuert, så de ikke skal komme I kontakt med åstedet. Tolletaten advarer om økende smugling av e-sigaretter.
2: Så langt I år det gjort beslag tilsvarende 420 000 e-sigaretter, ifølge tolletaten. Smuglermetoden endrer seg raskt og blir stadig mer avanserte, det sier tolldirektør Benedikte Bjørnlån. Hun tror det går mot et nytt rekordår og kaller utviklingen bekymringsfull. Tolldirektøren peker på at man ikke vet hva produktet faktisk inneholder når det kjøpes ulovlig.
1: Reporter André Ødeby. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan skal ha tilbudt USAs president Donald Trump å bidra I fredsarbeidet mellom USA og Iran. Bakgrunnen for samtalen at forhandlingene om en permanent slutt på krigen har stanset opp. Samtidig har Washington avvist å forlenge den midlertidige våpenhvilen. En mann siktet for å ha leid en prostituert til sin egen sønn under 16 år, melder avisa Nordlys. Hendelsen skal ha skjedd på Østlandet, men mannen reiste nordover I slutten av juli og ble etterlyst av flere politidistrikt. Det var barnevernet som anmeldte saken. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Bobil og campingvogn.
4: Karavanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye å skudne seg sveio. Lager på formidlingssalget minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Karavanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
5: Telefon 957-46188.
0: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no I dag. Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.

0: Være presentert av Sigma Motor har godt utvalg I MC og kjøreutstyr. Service og reparasjoner på de fleste merker. Sigma Motor, din komplette MC-partner på Haugalandet.
1: Det venter skya, vest, nordvest, flaue vind, 14 grader.
0: Været ble presentert av
2: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no

0: Michael Jordan er jo en kjent amerikansk idrettsutøver. Nå viser det seg at han ligner på en annen, og det skaper litt problemer.
1: Han, Allen Heckard, er lei av at folk tror han er Michael Jordan hele tiden, og de har skal autografer og plage han i hverdagen, så nå skal han erstatning for dette for sin tort og svie. For han mener jo ikke det at han ligner på Michael Jordan, men Michael Jordan ligner på han.
0: Ok, det er han som har originalen.
1: Ja, det er han som har originalen. Michael Jordan er bare en dårlig kopi som springer rundt og tjener millioner og milliarder på basketball. Og derfor mener han at det ville vært passende med 493 millioner pund. Ja. Som lite plaster på såret for all det vonde han har vært gjennom.
0: Så nå kommer han med en sånn enorm sak, og så håper han vel sikkert at dette her skal bli et form for settlement.
1: Forlik da, ja. Liksom at ok, har du noen penger, hold kjeft. Jeg hadde ikke holdt pusten, hadde jeg vært han.
0: Han var litt tynn i denne.

0: Welcome.
1: Med dagens største hits.
2: Radio Haugaland.
3: Dersom du drar utenlands for å få gjort noe plastisk kirurgi, så ikke ta det som en selvfølge at du kommer deg hjem igjen, men hvorfor det?
4: Ja, i hvert fall hvis det dreier seg om ansiktet, så kan det fort bli et problem, for etter du har vært skåret og piller på, så hovner du jo ganske kraftig opp, og da ligner du plutselig ikke på passbildet ditt lenger.
3: Nei, det er akkurat det, og det som skjedde med disse damene du nå skal fortelle om, det var det at de ble stående sted i Sør-Korea, der de hadde vært og fått ommøblert ansiktet sitt.
4: Ja, og det var disse tre damene da som fant ut at ja, vi har 8 dager ferie fra jobben, hva gjør vi? Jo, vi stikker bort til Sør-Korea og får gjort litt jobb på ansiktet. Så har vi brukt ferien på noe fornuftig.
3: Litt jobb på ansiktet.
4: Yes, yes, litt sånn nippentakk her og der. Og de var veldig fornøyde for så vidt, men problemet er jo det at de så ut som noen fotballer i ansiktet.
3: Ups.
4: Ja, polstret litt her og der, og det så helt forferdelig ut. Kom på flyplassen og så
3: Ja.
4: Og så holdt de opp passet sitt, og de i passkontrollen bare
3: tror ikke dette er deg.
4: Det er veldig vanskelig å si om det er deg, fordi liksom, du ser jo som en fotball. Hele hovedet ditt er jo, det var jo så hovedet at du ser knapt nok øyne eller munn eller noe, ja. Sånt, det bare står på spreng.
3: Og selv etter at hevelsene har roet seg, så er det ikke sikkert du kjenner de igjen. De har tross alt ommøblert det meste her.
4: Det er veldig problematisk, og kanskje det er dyrt å gjøre det i hjemlandet, men det har gjerne sin fordel. Du slipper å liksom tilbringe en uke og to på flyplasshotell. Plutselig så blir det så dyrt som kirurgien hjemme hadde kostet likevel.
3: Det er noen praktiske utfordringer, det ser vi.
4: Enkelt og greit.

0: Kule ser kanalen Gjessehand på Bømlo. Har operarestaurant hver dag i sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bybiler. Og her 17 nye hotellhytter som en kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett i nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som åpen hele året. For bordbestilling, booking og arrangement, gå inn på kuleseidkanalen.no. Følg oss på Facebook, Kuleseidkanalen Gjessehamn på Bømlo.
1: Og her de lokale nyhetene. Rettssaken mot de to mindreårige guttene med tilknytning til Haugalandet og Sunnhordland fortsetter i dag. Politiet mener guttene hadde inngått en avtale med det kriminelle Foxtrot-nettverket om å motta eksplosiver og gjennomføre drap i Oslo. Det har oppstått politisk strid om forslaget fra Fremskrittspartiet om nye gasskraftverk, blant annet på Kårstø. Arbeiderpartiet mener å advare om at dyr gasskraft kan presse norske strømpriser opp på tysk nivå, mens FRP mener Norge trenger flere energiløsninger for å unngå kraftmangel. Bioteknologiselskapet Alginor på Husøy i Karmøy er i en alvorlig økonomisk situasjon. I en ny kapitalinnhenting tilbyrs det aksjer for bare 1 øre per stykke. Dette etter at selskapet tidligere har tapt flere 100 millioner kroner fra investorer og offentlige støtteordninger. Datatilsynet avslutter saken etter personvernbrudd hos Haugaland Kraft. En kunde fikk tilgang til navn, kontaktinformasjon og fakturaopplysninger som tilhørte en annen kunde. Og selskapet må nå sørge for at nødvendige tiltak blir gjennomført for å hindre at dette skjer igjen. Og tusenvarsselskapet V.no fortsetter å vokse og omsatte for 147 millioner kroner første halvår. Det er en økning på 13% fra samme periode i fjor, og særlig salg av hjullasterer, gravmaskiner og traktorer skal ha økt kraftig. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og taksativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
2: Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
4: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.

0: Haugaland, underholdningskanalen.
1: Politiet har i dag gjennomført en trafikkontroll ved Langeland skole ved Heiane på Stord, med fokus på adferd, hastighet og sikring av barn I bil. Resultatet ble 13 forenklet forelegg, etter at flere kjørte over lovlig hastighet. Høyeste målt hastighet ble 54 km I timen I 30-sonen. Ingen ble tatt for rus. En sivil politipatrulje tok en måling av en bil på E39, like sør for Vikesø I Bjerkreim, sent I går kveld. Bilisten ble målt av kjørt I 123 km I timen I en 80-sone, og samtykket til beslag av førerkort. I går kveld så var det et trafikkuhell I rundkjøringen I Aksdal på E39 E134, der en motorsykkel og en bil var involvert. Bilen hadde kjørt inn I motorsykkelen bakfra. Det skal ha skjedd I lav fart. Motorsyklisten falt over på siden, og begge kjøretøyene kom seg ut av veien etter hvert. MC-føreren ble sjekket av ambulansepersonell på stedet, men var uskadd. Bilskadene øker nå ved skolestart. Gjensidige meldte om 20% flere skader I går. Det kom inn nær 100 nye meldinger før klokka var 12 I går. Gjensidige forsikring de ber bilister bruke mer tid og være ekstra oppmerksomme. Meteorologene melder om at det blir noen fine dager på Vestlandet. I dag tirsdag og onsdag byr på perioder med sol og oppholdsvær, men vi slipper ikke helt unna regnbyene, men de vil hovedsakelig komme I form av ettermiddagsbyger I indre strøk.
0: Radio Høgaland, en hit 40 stasjon.
2: Forteller ingen om det jeg har opplevd, for det du sa har gjort meg livredd for at de skal gå hvis de finner ut. Jeg har flere kilo med overvekt I min bagasje. Jeg tør ikke sjekke inn I vennskap, selv de som blir.

0: Fjerde, presentert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Det ventet delvis skyet, vest nordvest, flaue vind, 15 grader.
0: Været ble presentert av lei av å male gjerder. Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag. Radio.

0: Haugaland.
1: I USA der slutter det ikke å overraske. Vi må liksom litt innom Trumps sine
2: Trumps bedrifter.
1: Ja, ja. Ja. Trumps verden, vi kunne nesten hatt et fast innslag som heter det. Men I alle fall, vaksinemotstanden I USA den er økende, og det president Donald Trump og han helseminister Kennedy som fyrer ja. Opp her. Nå har de innført og gjort en ny presidentordre, som blant annet sier at kombinasjonsvaksiner blir ulovlig. Nå skal de skille dem av og gjøre, altså, rett og slett gjøre det vanskeligere for folk å ta vaksiner. Og spesielt for unger. Skal de gjøre det dyrere og vanskeligere for at de skal ta mindre vaksiner. Så da gjør de det vanskeligere på samme måte som de holder på med valgene.
2: Sett fra deres perspektiv forstår jeg jo det, for at de vil jo ha, beholde flertallet selv. Det har med stemmer å gjøre, ikke sant? De vil gjøre det vanskelig for folk å stemme, for de vil ha kontroll på det. Men hvorfor I all verden skal de gjøre det vanskelig for folk å bestemme selv om de vil ta vaksin eller ei? Jeg skjønner ikke logikken I det.
1: Nei.
2: Hva logikken I det? Hvorfor skal jeg være synlig på deg om du tar vaksine?
1: Nei, det handler om å ha rett. Altså, her det snakk om egoer på et nivå man aldri har sett før.
2: Ja.
1: Altså, her det sånn at de feier til side alt som finnes av vitenskapelig materiale, så selv om hele resten av verden, inklusiv Kina og Russland, holdt jeg på å si, sier at vaksiner helt nødvendig for folkehelsa, Så kommer Trump og han her I Kennedy og sier det at nei, vaksiner, det farlig, det, du blir autist og du blir syk I hovedet og du får masse sykdommer og du kan dø. Og nå altså, de har jo allerede store problemer I USA I forhold til at folk blir syke med sykdommer som en trodde var utrydda.
2: Ja.
1: Men Trump og Kennedy, de har funnet ut at de har rett, alle andre tar feil.
2: Ja, det helt ubegripligt at de vil seg selv så vondt, fordi de skal folk bli syke da liksom, og så skal de samtidig tro at de vinner valget. Det helt ulogisk.
1: Altså, jeg tror de henvender seg først og fremst til MAGA, da, de som tror på alt han sier.
2: Ja.
1: Sant? Og så lenge han kommer med noe nytt hele tiden, og så glemmer de kanskje Epstein-skandalen, og at priserne høye, og at det krig, og at de prøver å ta Grønland, og gjøre hele verden til fiender. Og så finner de da, sant, nå en svære rettsak imot den tidligere helseminister Fauci, fordi at han hadde anbefalt å stenge ned samfunnet, sånn som resten av verden gjorde.
2: Ja.
1: Og på grunn av den anbefalingen der, så prøver de nå å stille han, og få han satt I fengsel.
2: Er ikke han benådet?
1: Jo, han benådet, men de prøver likevel å lage problemer for han og få han satt I fengsel.
2: Altså, det er noen prioriteringer her som helt ubegripelige.
1: Dette bruker de altså ressurser på. Ja. Og så det sier ICE-greiene som springer rundt I gatene, sånn personlig Trump-militia som over loven, som skyter og dreper amerikanere mer eller mindre uten noe som helst grunn. Og så det ingen rettslig forfølgelse av disse galningene. Mange av de jo sånne mega-folk. Noen av de som ansatt som ICE-agenter, forstår jeg, noen av de samme som stormer kongressen 6. januar, ikke sant? Og disse folkene gir de da tungt bevepnet våpen, og så springer rundt I gatene. Og vi har jo tidligere sagt at det kan bli det Texas.
2: Ja.
1: Nå snakker vi faktisk om USA. Det Texas I hele USA om dagen?
2: Nei, det ubegripeligt. Det ikke til å forstå. Men vi får oppleve det på heldigvis fra avstand, men det innvirker jo på oss også.
1: Ja.
2: Dette med 12 for eksempel, det der 12-tullet, det innvirker jo på oss. Vi blir jo satt ut av det, og ingen tjener på det, og de som tjener minst på det, det jo amerikanerne selv.
1: Men altså,
2: de taper jo på det.
1: Han kan jo bli lame duck nå etter mellomvalget, og da får han ikke gjort noen ting. Og
2: nei, la oss håpe det.
1: Da stopper jo mye av dette galskapet, vil jeg tro. Men han kan jo fortsatt gjøre en del presidentordre, og det kan bli mye show, men da har I hvert fall fornuftige folk en mulighet til å dempe noe av dette galskapet.
2: Ja.
1: Vi får se.
2: Ja, vi får se.
1: Ja, ja.
2: Det kan ikke komme fort nok 3. november.
1: Nei. Trump, hot or not?
2: Nei.

0: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid I bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
1: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
0: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn.
2: Og her de lokale nyhetene. Rettssaken mot de to mindreårige guttene med tilknytning til Haugalandet og Sunnhordland fortsetter I dag. Politiet mener guttene hadde inngått en avtale med det kriminelle Foxtrot-nettverket om å motta eksplosiver og gjennomføre drap I Oslo. Det har oppstått politisk strid om forslaget fra Fremskrittspartiet om nye gasskraftverk, blant annet på Kårstø. Arbeiderpartiet mener å advare om at dyr gasskraft kan presse norske strømpriser opp på tysk nivå, mens FRP mener Norge trenger flere energiløsninger for å unngå kraftmangel. Bioteknologiselskapet Alginor på Husøy I Karmøy I en alvorlig økonomisk situasjon. I en ny kapitalinnhenting tilbyrs det aksjer for bare ett øre per stykke. Dette etter at selskapet tidligere har tapt flere hundre millioner kroner fra investorer og offentlige støtteordninger. Datatilsynet avslutter saken etter personvernbrudd hos Haugaland Kraft. En kunde fikk tilgang til navn, kontaktinformasjon og fakturaopplysninger som tilhørte en annen kunde. Og selskapet må nå sørge for at nødvendige tiltak blir gjennomført for å hindre at dette skjer igjen. Og tusenvarsselskapet V.no fortsetter å vokse og omsatte for 147 millioner kroner første halvår. Det en økning på 13% fra samme periode I fjor, og særlig salg av hjullasterer, gravmaskiner og traktorer skal ha økt kraftig. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
3: Tips oss 5271 7273. Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor I Hemmingstadveien.
4: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
5: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 I den store jackpotten og 10.000 I junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo block online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Politiet har i dag gjennomført en trafikkontroll ved Langeland skole ved Heianom på Stord, med fokus på adferd, hastighet og sikring av barn I bil. Resultatet ble 13 forenklet forelegg, etter at flere kjørte over lovlig hastighet. Høyeste målt hastighet ble 54 km I timen I 30-sonen. Ingen ble tatt for rus. Bilskadene øker nå ved skolestart. Gjensidige meldte om 20% flere skader I går. Det kom inn nær 100 nye meldinger før klokka var 12 I går. Gjensidige forsikring de ber bilister å bruke mer tid og være ekstra oppmerksomme. Det blir omfattende aktivitet med redningshelikopter, politi og frivillige redningsmannskaper I nedstandsfjellene nå på torsdag. Hovedredningssentralen gjennomfører da en større samhandlingsøvelse I området rundt Støla-Nuten. Formålet å trene samspillet mellom ressursene som kan bli satt inn når mennesker må søkes etter eller reddes I krevende terreng. Hovedredningssentralen har det overordnet ansvaret for å lede og koordinere redningsstasjoner på land, til kjøss og I lufta I Norge. Meteorologene melder om at det blir noen fine dager på Vestlandet. I dag tirsdag og onsdag byr på perioder med sol og oppholdsvær, men vi slipper ikke helt unna regnbyene, men de vil hovedsakelig komme I form av ettermiddagsbyger I indre strøk.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

Det straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland, og vi får etter hvert og gullkorn med han Alf Saltveit, som alltid må holde deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og vi spiller dagens største hits.

0: fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.
2: Haugesund hudpleieklinikk. Vis-a-vis Edda kino.
1: Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner i butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
3: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
1: Hvis du spiller i et bingolag, kan

vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913 02 111. Ja, det var 913 02 111.

ettermiddag. Vi skal ganske straks få gullkorn med en Alf Saltveit, som alltid maler deg også oppdatert på vær, de siste nyhetene, og vi spiller dagens største hits.

0: Uvele, presentert av...
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris Frisør.
3: Det venter delvis skyet, vest, nordvest, flaue vind, 14 grader.
0: Været ble presentert av Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønneset.

0: er det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen.
1: Joho!
0: Spørsmål. Er det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot?
1: Hallo!
0: Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.
2: Og her er de lokale nyhetene. Rettssaken mot de to mindreårige guttene med tilknytning til Haugalandet og Sunnhordland fortsetter i dag. Politiet mener guttene hadde inngått en avtale med det kriminelle Foxtrot-nettverket om å motta eksplosiver og gjennomføre drap i Oslo. Det har oppstått politisk strid om forslaget fra Fremskrittspartiet om nye gasskraftverk, blant annet på Kårstø. Arbeiderpartiet mener å advare om at dyr gasskraft kan presse norske strømpriser opp på tysk nivå, mens FRP mener Norge trenger flere energiløsninger for å unngå kraftmangel. Bioteknologiselskapet Alginor på Husøy i Karmøy er i en alvorlig økonomisk situasjon. I en ny kapitalinnhenting tilbyrs det aksjer for bare 1 øre per stykke. Dette etter at selskapet tidligere har tapt flere 100 millioner kroner fra investorer og offentlige støtteordninger. Datatilsynet avslutter saken etter personvernbrudd hos Haugaland Kraft. En kunde fikk tilgang til navn, kontaktinformasjon og fakturaopplysninger som tilhørte en annen kunde. Og selskapet må nå sørge for at nødvendige tiltak blir gjennomført for å hindre at dette skjer igjen. Og tusenårsselskapet V.no fortsetter å vokse og omsatte for 147 millioner kroner første halvår. Det er en økning på 13% fra samme periode i fjor, og særlig salg av hjullasterer, gravmaskiner og traktorer skal ha økt kraftig. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
3: Tips oss 5271 7273. Slett og eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og eiendom. Telefon 939 344.
4: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
3: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Streik avverget for TV-bransjen. Virke og Filmforbundet enige I årets streikoppgjør for TV- og underholdningsområdet. Dermed blir det altså ikke streik I TV-bransjen. Enigheten kom til mekling 5 timer på overtid hos Riksmekleren natt I dag tirsdag. Dersom partene ikke hadde blitt enige, ville TV-arbeid I flere produksjoner, blant annet Farmen Kjendis, 71 grader nord, Skal vi danse, Fra Bølle til beste venn, og Kokkeskolen blitt tatt ut I streik. Nå altså dette avverget. Det blir omfattende aktivitet med redningshelikopter, politi og frivillige redningsmannskaper I nedstandsfjellene nå på torsdag. Hovedredningssentralen gjennomfører da en større samhandlingsøvelse I området rundt Støla-Nuten. Formålet å trene samspillet mellom ressursene som kan bli satt inn når mennesker må søkes etter eller reddes I krevende terreng. Hovedredningssentralen har det overordnet ansvaret for å lede og koordinere redningsstasjoner på land til kjøss og I lufta I Norge. I går mandag var det skolestart for mange, og det betyr at politi med utrykningspoliti I spissen satt I verk omfattende aksjoner for å sikre at barna får en så trygg som mulig start på skoleåret. I 3 uker kontroller ved skolene første prioritet. Politiet har I dag gjennomført en trafikkontroll ved Langeland skole ved Heianom på Stord, med fokus på adferd, hastighet og sikring av barn I bil. Resultatet ble 13 forenklet forelegg, etter at flere kjørte over lovlig hastighet. Høyeste målt hastighet ble 54 km I timen I 30-sonen. Ingen ble tatt for rus.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
2: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokken 20:00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi juniorjackpot. Kjøp BingoBlock online, du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt, vi snakkes på onsdag.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: Haugaland.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken hotell.
3: Paris frisør.
4: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. En fjerde mann har meldt seg til politiet etter dramaet på Lindeberg i Oslo i forrige uke. De fire er siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse. Mannen i 30-årene blir begjært varetektsfengslet i Oslo tingrett i ettermiddag. 10 personer er drept og 8 er skadet i et russisk angrep i Kharkiv øst i Ukraina, det opplyser guvernøren i byen. I tillegg ble flere boliger, biler, et postkontor og en butikk skadet i angrepet. En russisk hackergruppe hevder å ha hentet ut navn og telefonnummeret på over 160 000 norske bileiere. Det skal ha skjedd gjennom programvarehuset Car Software, som leverer programvare til bilforhandlere og verksteder over hele Norge. Både politiet og datatilsynet er varslet, og saken er anmeldt. Hele 5 norske klubber kjemper om europeisk gruppespill den kommende sesongen.
5: Bodø-Glimt og Viking kan nå Champions League. Viking for første gang i sin historie dersom de vinner sitt dobbeltoppgjør. Brann og Tromsø kjemper om Europa League, mens LSK allerede er sikret Conference League. Bredden i toppen har aldri vært som nå, det sier fotballekspert Lars Kjernås. Han roser utviklingen i de norske klubbene.
1: Reporter André Ødeby. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
6: Tips oss 5271 7273.
7: Mobil og campingvogn.
8: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt er rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum 2 stoler eller 2 esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjødler Skudnes og Svejo. Lager på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
9: Telefon 957-46188.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken hotell.
3: Paris frisør.
10: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.

ettermiddag. Vi skal ganske straks her på Radio Haugaland få med oss Alf Henden igjen i studio. Som alltid, vi holder deg også oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi får flere av dagens største hits.

0: Vere, presentert av Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.
1: Det venter delvis skyet, vestlig, flaue vind, 15 grader.
0: Været ble presentert av
2: Hei du! Ja, ja, du! Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.

0: Nå snakker vi om friidrett. Det er ting som skjer. Vi har jo selvfølgelig en del talenter i Rogaland. Ingebrigtsen-familien er jo selvfølgelig på topp der. Og noen gang, Jakob, han innfrir.
1: Ja, denne gangen var jo veldig usikker på det, for han har jo vært ute med operert for var det Achilles, uansett, lenge ute. Og så hadde han en tiende plass i forrige gang han var med i mesterskap, så vi var litt spente, mildt sagt. Mm. Men når han er utrolig god til å posisjonere seg, vi snakker om 5000 meter her nå.
0: Ja.
1: Han er så utrolig å posisjonere seg, så det er han god på. Uansett hvordan løpsutviklingen er, så kommer han alltid i en gunstig posisjon.
0: Mm.
1: Og det gjorde han denne gangen også.
0: Yeah.
1: Men altså, vi var litt usikre på hvordan holder han inn her, det siste på langsiden der.
0: Mm.
1: Han kom sakte, men sikkert. Ikke sakte da, han kom sikkert.
0: Ja.
1: Og når det var 50 meter igjen, så tok han teten, og den bevarte han
0: helt inn.
1: Helt inn. Og det er, jeg synes det der er... Det er så fantastisk godt gjort.
0: Mm.
1: Veldig imponerende. Og så ble det 2 gull, faktisk. Den mye miksa stafetten, som er en veldig ny oppfinnelse, tror jeg.
0: Mm.
1: Der fikk vi gull, så vi fikk 2 gull samme dagen. Det ble ikke noe særlig mer da.
0: Nei.
1: Men uansett så viser det nok en gang at Norge er i verdenstoppen i friidrett.
0: Mm.
1: Nok en gang.
0: Ja. Du plantes han står på.
1: Ja, ja. Nei, så dette her er...
0: Svenskene, de har noen S opp i armen, de også.
1: Ja.
0: Vilde Våge Henriksen fra Haugesund debuterte mandag kveld i EM i friidrett. Du hadde et håp om å kvalifisere seg til finalen på 3000 meter hinder, men det gikk ikke veien.
1: Nei, gjorde ikke det. Jeg synes det var kanskje litt for høyt nivå til å forvente en finale. Hun er jo fra Haugesund. Jeg tror hun representerer videre i dag, men hun er jo Haugesund. Jeg har følt henne i mange år. Jeg er fornøyd uansett, bare at det at hun er med. Og så er jo selvfølgelig Kåre Osnes der.
0: Ja.
1: Jeg traff han her for et par uker siden. Han skulle selvfølgelig til Birmingham. Han er jo på reise på alle sånne mesterskap. Så han har nok selvfølgelig sett det i løpet her.
0: Ja.
1: Men jeg har ikke vært live på noen andre friidrettsstevner internasjonalt. Jeg har vært på Bislett Games da, en gang. Ellers så har jeg ikke vært på så mange av de mesterskapene, men ingen faktisk. Men det er utrolig gøy å se på TV. Utrolig gøy å se på TV.
0: Når det gjelder prestasjonen til Vilde her, hun var veldig nær faktisk.
1: Ja.
0: Hun var 9 sekunder bak sin egen pers, og ble totalt nummer 21.
1: Ja.
0: Hun var 14 sekunder bak 8. plassen, som ville gitt finale. Så da må hun gjøre det 14 sekunder bedre i neste EM.
1: Nei, det er bare det at hun kvalifiserte seg, det er ikke opplagt, for å si det sånt.
0: Imponerende, altså. Hvordan vi får stadig nye talenter helt i verdenseliten fra Rogaland.
1: Ja.
0: Dette er ikke dagligdags, liksom. Altså, dette er fantastisk.
1: Nei, jeg husker jo når vi hadde Terje Haugland i lengde og tresteg. Han var jo i Europa-toppen nesten, da.
0: Mm.
1: Og i hvert fall i norsktoppen, han var jo Norges beste. Og så hadde vi jo selvfølgelig datter også.
0: Hanne,
1: som verdensmester.
0: Ja, hun var jo fantastisk.
1: Og hun tok jo OL-guld i, det gjorde hun ikke, hun tok VM-guld i Aten i 1997. Ja. Hun var med i OL i hvert fall i Sydney. Hun var med i Atlanta, tror jeg.
0: Mm.
1: Ja, det var hun. Men det er ikke så veldig opplagt at vi skal ha friidrettsutøvere herfra.
0: Nei.
1: Men de dukker opp med jevne mellomrom.
0: Ja.
1: Det er et godt miljø her.
0: Det er godt miljø, og det gror og spirer, og han og Osnes, han har jo fått med seg det meste. Han er jo et åpent leksikon.
1: Ja,
0: han kan alt.
1: Ja, han kan alt.
0: Ja. Kom Osnes, hold da.
1: Han er hot. Ja.

0: Klassik Kebab den traditionella och populära kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab idag. Klassik Kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund. Deilig!
1: Og her de lokale nyhetene. Det mer uro I kommuneledelsen I Suldal. Kommunalsjef for kultur og samfunnsutvikling Øyvind Stueland har sagt opp jobben etter at kommunedirektør Siri Halvorsen slutter på dagen. Stueland sier til NRK at han opplever situasjonen som urettferdig og utelukker ikke at flere kan følge etter. En fotgjenger fraktet til sykehus med luftambulanse etter blitt påkjørt på Oppsanger I Kvinnerad. Personen var våken og bevisst, men hadde smerter etter sammenstøte. Politiet tror fotgjengeren krysset veien ved en sving og at bilfører ikke rakk å bremse. Finn Isaksen fra Sauda har satt ny rekord på den 360 kilometer lange fjellruta og massiv. 36-åringen brukte 3 døgn, 9 timer og 18 minutter fra Breheimen til Haukeliseter og slo den gamle rekorden med over 22 timer. Underveis fikk han bare sove 67 timer. Tusvårdsselskapet V.no fortsetter å vokse. Selskapet omsatte for 147 millioner kroner første halvår, 13% mer enn samme tid I fjor. Salg av hjullasterer, gravmaskiner og traktorer var det som økte mest. Og de nye skjerpatrappene til Varefjellet I Haugesund nærmer seg ferdig. 4 skjerper har brukt rundt 400 tonn stein på den nye traséen, som skal gi en tryggere og mer slitesterk turvei. Kommunen håper å åpne trappene for publikum I midten av september. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Trenger du en jobbklipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her det kun droppen. All klipp til 300 kroner. Du finner oss I Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, jobbklipp.
2: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
4: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: En fotgjenger ble påkjørt av en bil i Oppsanger i Kvinnherad tidligere i dag og fraktet til sykehus med luftambulanse. Personen var våken, men hadde smerter. Ulykken skjedde da fotgjengeren trolig krysset veien ved en sving, opplyser politiet. Bilføreren rakk ikke å bremse godt nok til å unngå sammenstøte. Luftambulanse ble sendt til stedet og fraktet fotgjengeren videre til sykehus. Kommunalsjef for kultur- og samfunnsutvikling i Suldal kommune, Øyvind Stueland, har sagt opp jobben etter at kommunedirektør Siri Halvorsen slutter på dagen. Han sier han synes det er rettferdig at det har blitt sånn. Da går jeg også, sier Stueland til NRK. Han utelukker heller ikke at flere kommer til å si opp jobben i administrasjonen i Suldal kommune. Stueland vil ikke kommentere hvorfor Halvorsen slutter jobben etter ett år og knappe tre måneder. Ifølge kommunens pressemelding er årsaken uforenlige forventninger fra begge parter. Jeg er Espen, nå mer hits.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Rogaland.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor Banken Hotel.
3: Paris frisør.
2: Riksnytt.
4: Her er VG-nyhetene. En væpnet mann holdt tre menn fanget på et IT-selskaps kontor i Oslo. Nå er selskapets tidligere daglige leder pågrepet i saken. Mannen i 30-årene hadde vært etterlyst og meldte seg for politiet i går kveld. En eller flere av mennene som ble holdt som gisler har også eierinteresser og styreverv i selskapet. Politiet har hentet opp en død mann fra Glomma ved Vallehellene i Fredrikstad. Avdøde ser ut til å ha ligget lenge i eller under vann. Etterforskerne jobber med å fastslå identiteten. Tolletaten advarer om økende smugling av e-sigaretter.
5: Så langt i år er det gjort beslag tilsvarende 420 000 e-sigaretter, ifølge tolletaten. Smuglermetoden endrer seg raskt og blir stadig mer avanserte, det sier tolldirektør Benedikte Bjørnlån. Hun tror det går mot et nytt rekordår og kaller utviklingen bekymringsfull. Tolldirektøren peker på at man ikke vet hva produktet faktisk inneholder når det kjøpes ulovlig.
4: Reporter var André Ødeby. Prinsesse Astrid er i dag observert på Rikshospitalet, der hennes bror Kong Harald er innlagt. Kong Harald har de siste ukene blitt behandlet for en blodsykdom. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271-7273.
6: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
7: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
8: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
9: Radio Haugaland.
10: God ettermiddag. Dette er lyden av Radio Haugaland med Espen Hansen. Vi setter stor pris på at du er med oss. Husk også at du kan sende oss en e-post dersom det skulle være et eller annet. Send til post@radioh.no.
11: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Fjerde, presentert av
1: Susort Forskaling. Utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss i dag på 405-56-256. 405-56-256.
2: Det venter delvis skyet, vestlig, svak vind, 16 grader.
0: Været ble presentert av
3: Mobil og campingvogn.
4: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt er rasert. Verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjødler Skudnes og Svejo. Lager på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
5: Telefon 957-46188.

0: Vi tar med at det veiarbeid på Hardangervidda Riksvei 7 Leiro I Eidfjord. Du kan jo være litt oppmerksom der. En fotgjenger ble påkjørt av en bil I oppstanger I Kvinnherad tidligere I dag og fraktet til sykehus med luftambulanse. Personen var våken, men hadde smerter. Ulykken skjedde da fotgjengeren trolig krysset veien ved en sving, opplyser politiet. Bilføreren rakk ikke å bremse godt nok til å unngå sammenstøte. Luftambulanse ble sendt til stedet og fraktet fotgjengeren videre til sykehus. I dag ble det gjennomført en trafikkontroll ved Langland skole ved heiene på Stord. Her var det fokus på adferd, hastighet og sikring av barn I bil. Resultatet ble 13 forenklet forelegg gitt at flere kjørte over lovlig hastighet. Høyeste målte hastighet ble 54 km I timen I 30-sonen. Ingen ble tatt for ruskjøring.
1: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.
2: Jeg kan

0: Radio Hordaland.
1: I går og mandag var det skolestart for mange, og det betydde at politiet, med utrykningspolitiet i spissen, satte i verk omfattende aksjoner for å sikre at barna får en så trygg som mulig start på skoleåret. I tre uker er kontroller ved skolene første prioritet. Gjensidige melder at bilskadene har nå økt ved skolestart. Gjensidige meldte 20% flere skader i går, og det kom inn nær 100 nye meldinger før klokka 12. Gjensidige forsikring ber bilister bruke tid og være ekstra oppmerksomme. Meteorologene melder om at det blir noen fine dager på Vestlandet. I dag tirsdag og onsdag byr på perioder med sol og oppholdsvær, men vi slipper ikke helt unna regnbyene, men de vil hovedsakelig komme i form av ettermiddagsbyger i indre strøk. Jeg er Espen, nå, mer hits!
2: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

ser meg gå forbi. En mørke bare til klokken ni. Knytt din sko og spring din vek, for du vet ting ikke endrer seg.

0: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss I dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
1: Og her de lokale nyhetene. Det mer uro I kommuneledelsen I Suldal. Kommunalsjef for kultur og samfunnsutvikling Øyvind Stueland har sagt opp jobben etter at kommunedirektør Siri Halvorsen sluttet på dagen. Stueland sier til NRK at han opplever situasjonen som urettferdig og utelukker ikke at flere kan følge etter. En fotgjenger fraktet til sykehus med luftambulanse etter blitt påkjørt på Oppsanger I Kvinnherad. Personen var våken og bevisst, men hadde smerter etter sammenstøtet. Politiet tror fotgjengeren krysset veien ved en sving og at bilfører ikke rakk å bremse. Finn Isaksen fra Sauda har satt ny rekord på den 360 kilometer lange fjellruta Massiv. 36-åringen brukte 3 døgn, 9 timer og 18 minutter fra Breheimen til Haukeliseter og slo den gamle rekorden med over 22 timer. Underveis fikk han bare sove 6-7 timer. Tusvårdsselskapet V.no fortsetter å vokse. Selskapet omsatte for 147 millioner kroner første halvår, 13% mer enn samme tid I fjor. Salg av hjullasterer, gravmaskiner og traktorer var det som økte mest. Og de nye skjerpatrappene til Varefjellet I Haugesund nærmer seg ferdig. 4 skjerper har brukt rundt 400 tonn stein på den nye traséen, som skal gi en tryggere og mer slitesterk turvei. Kommunen håper å åpne trappene for publikum I midten av september. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Bilextra har alltid bilen.
3: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
0: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
4: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller Bingo Bongo for eneste onsdag fra klokka 8. Med 100 000 I den største jackpotten og 10 000 I junior rekord. Du kan kjøpe bingo-blokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.

0: med ansvaret for å lede og koordinere redningsaksjoner på land, til sjøs og lufter I Norge. Etter flere uker med omfattende steinarbeid, nærmer den nye Sherpa-trappen til Vardafjell I Haugesund seg ferdig. Kommunen regner med at trappen kan åpnes for publikum I midten av september. Du leser mer på Radio H.no.
1: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: Været presentert av Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.
1: Det venter lett skya, vest sørvest, svak vind, 16 grader.
0: Været ble presentert av Sigma Motor har godt utvalg I MC og kjøreutstyr. Service og reparasjoner på de fleste merker. Sigma Motor, din komplette MC-partner på Haugalandet.

0: There's no easy way to say this.
1: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
2: En fotgjenger ble påkjørt av en bil i Oppsanger I Kvinnherad tidligere I dag og fraktet til sykehus med luftambulanse. Personen var våken, men hadde smerter. Ulykken skjedde da fotgjengeren trolig krysset veien ved en sving, opplyser politiet. Bilføreren rakk ikke å bremse godt nok til å unngå sammenstøte. Luftambulanse ble sendt til stedet og fraktet fotgjengeren videre til sykehus. I går og mandag var det skolestart for mange, og det betydde at politiet med utrykningspolitiet I spissen satte I verk omfattende aksjoner for å sikre at barna får en så trygg som mulig start på skoleåret. I tre uker kontroller ved skolene første prioritet. I dag ble det gjennomført en trafikkontroll ved Langeland skole ved heiene på Stord. Her var det fokus på adferd, hastighet og sikring av barn I bil. Resultatet ble 13 forenklet forelegg gitt at flere kjørte over lovlig hastighet. Høyeste målte hastighet ble 54 km I timen I 30-sonen. Ingen ble tatt for ruskjøring.
1: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Radio Helgeland, underholdningskanal.
1: And who loves you, and who do you love?
2: Radio Helgeland.
3: Kommunalsjef for kultur- og samfunnsutvikling i Suldal kommune, Øyvind Stueland, har sagt opp jobben etter at kommunedirektør Siri Halvorsen slutter på dagen. Han sier han synes det rettferdig at det har blitt sånn. Da går jeg også, sier Stueland til NRK. Han utelukker heller ikke at flere kommer til å si opp jobben i administrasjonen i Suldal kommune. Stueland vil ikke kommentere hvorfor Halvorsen slutter jobben etter ett år og knappe tre måneder. Ifølge kommunens pressemelding er årsaken uforenlige forventninger ifra begge parter. Etter flere uker med omfattende steinarbeid, nærmer den nye Sherpa-trappen til Vardafjell i Haugesund seg ferdig. Kommunen regner med at trappen kan åpnes for publikum i midten av september. Du leser mer på Radio H.no.
2: Radio Helgeland, en hit 40-stasjon.

0: skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
1: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
3: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
3: Rett overfor banken Hotel.
4: Paris Frisør.
5: Varmepumpedag i Haugesund. Torsdag 27. august fra klokka 10 til 18 inviterer energi- og varmespesialisten til en spennende dag med gode varmepumpetilbud. Ekspertråd og konkurranser for store og små. Kom innom Kramsundgata 56 og finn din perfekte varmepumpeløsning. Energi- og varmespesialisten AS. Din lokale varmepumpeekspert. Det er så
6: deilig. Hei du! Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten. Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
7: Og her er de lokale nyhetene. Det er mer uro i kommuneledelsen i Suldal. Kommunalsjef for kultur og samfunnsutvikling Øyvind Stueland har sagt opp jobben etter at kommunedirektør Siri Halvorsen sluttet på dagen. Stueland sier til NRK at han opplever situasjonen som urettferdig og utelukker ikke at flere kan følge etter. En fotgjenger er fraktet til sykehus med luftambulanse etter blitt påkjørt på Oppsanger i Kvinnherad. Personen var våken og bevisst, men hadde smerter etter sammenstøtet. Politiet tror fotgjengeren krysset veien ved en sving og at bilfører ikke rakk å bremse. Finn Isaksen fra Sauda har satt ny rekord på den 360 kilometer lange fjellruta Massiv. 36-åringen brukte 3 døgn, 9 timer og 18 minutter fra Breheimen til Haukeliseter og slo den gamle rekorden med over 22 timer. Underveis fikk han bare sove 6-7 timer. Tusvårdsselskapet V.no fortsetter å vokse. Selskapet omsatte for 147 millioner kroner første halvår, 13% mer enn samme tid i fjor. Salg av hjullastere, gravmaskiner og traktorer var det som økte mest. Og de nye skjerpatrappene til Varefjellet i Haugesund nærmer seg ferdig. 4 skjerper har brukt rundt 400 tonn stein på den nye traséen, som skal gi en tryggere og mer slitesterk turvei. Kommunen håper å åpne trappene for publikum i midten av september. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
3: Tips oss 5271 7273.
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
3: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
3: Rett overfor banken Hotel.
4: Paris Frisør.
8: Leirvik Gjestehamn vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger er rett i nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamn.
3: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på Bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.
1: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Jeg hadde blitt enige, ville TV-arbeideren i flere produksjoner, blant annet Farmen kjendis, 71 grader nord, Skal vi danse, Fra bølle til bestevenn og Kokkeskolen blitt tatt ut i streik. Men nå ble altså dette avverget. Jeg Espen, nå, mer hits.
1: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
2: Hei, jeg heter Mikkel.
3: Mikkelparken Familiepark i Kinsarvik er åpen hver dag i hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken Familiepark i hjertet av Kinsarvik.
2: Jeg koser meg i Mikkelparken!
1: Haugesund Antirus hjelper til med å ta vare på

0: Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
1: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no. Radio
2: Haugaland. Du er på Radio Haugaland med hits, trafikk og service og lokale nyheter. Espen Hansen bak spakene denne ettermiddagen. Husk oss også på Radio H.no.
3: Radio Haugaland, underholdningskanalen.

0: I går og mandag var det skolestart for mange, og det betydde at politiet med utrykningspolitiet i spissen satte i verk omfattende aksjoner for å sikre at barna får en så trygg som mulig start på skoleåret. I tre uker kontroller ved skolene første prioritet. Gjensidige melder at bilskadene har nå økt ved skolestart. Gjensidige meldte 20% flere skader i går, og det kom inn nær 100 nye meldinger før klokka 12. Gjensidige forsikring ber bilister bruke tid og være ekstra oppmerksomme.
1: Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Hø

0: Radio Haugaland. Underholdningskanal.
1: These guys are cool.
2: Det blir omfattende aktivitet med redningshelikopter, politi og frivillige redningsmannskaper I nedstrandsfjellene på torsdag. Hovedredningssentralen gjennomfører en større samhandlingsøvelse I området rundt Stølanuten. Formålet å trene samspillet mellom ressursene som kan bli satt inn når mennesker må søkes etter eller reddes I krevende terreng. Hovedredningssentralen har det overordnet ansvaret for å lede og koordinere redningsaksjoner på land til kjøss og lufter I Norge. Meteorologene melder om at det blir noen fine dager på Vestlandet. I dag tirsdag og onsdag byr på perioder med sol og oppholdsvær, men vi slipper ikke helt unna regnbyene, men de vil hovedsakelig komme I form av ettermiddagsbyger I indre strøk.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
1: Og her de lokale nyhetene. Det mer uro I kommuneledelsen I Suldal. Kommunalsjef for kultur og samfunnsutvikling Øyvind Stueland har sagt opp jobben etter at kommunedirektør Siri Halvorsen slutter på dagen. Stueland sier til NRK at han opplever situasjonen som urettferdig og utelukker ikke at flere kan følge etter. En fotgjenger fraktet til sykehus med luftambulanse etter blitt påkjørt på Oppsanger I Kvinnherad. Personen var våken og bevisst, men hadde smerter etter sammenstøtet. Politiet tror fotgjengeren krysset veien ved en sving og at bilfører ikke rakk å bremse. Finn Isaksen fra Sauda har satt ny rekord på den 360 kilometer lange fjellruta og massiv. 36-åringen brukte 3 døgn, 9 timer og 18 minutter fra Breheimen til Haukeliseter og slo den gamle rekorden med over 22 timer. Underveis fikk han bare sove 6-7 timer. Tusvårdsselskapet V.no fortsetter å vokse. Selskapet omsatte for 147 millioner kroner første halvår, 13% mer enn samme tid I fjor. Salg av hjullasterer, gravmaskiner og traktorer var det som økte mest. Og de nye skjerpatrappene til Varefjellet I Haugesund nærmer seg ferdig. 4 skjerper har brukt rundt 400 tonn stein på den nye traséen, som skal gi en tryggere og mer slitesterk turvei. Kommunen håper å åpne trappene for publikum I midten av september. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
4: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
5: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 I den store jackpotten og 10.000 I junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo-blokk online, se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: pressemelding årsaken uforenlige forventninger fra begge parter. Etter flere uker med omfattende steinarbeid, nærmer den nye Sherpa-trappen til Vardafjellet i Haugesund seg ferdig. Kommunen regner med at trappen kan åpnes for publikum i midten av september. Du leser mer på Radio H.no.
1: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Leirvik Gjestehamn vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett i nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamn.
2: Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
3: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.

0: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357. Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. PST henlegger en ny anmeldelse for hets mot AUF-leder Gaute Skjervø fordi utsagnet vurdert som ikke straffbart. Dette den andre anmeldelsen knyttet til hets mot Skjervø som ble henlagt på kort tid. I alt 8 menn mellom 19 og 51 år står i dag tiltalt i Oslo tingrett for to ulike saker om frihetsberøvelse.
2: I den første saken, som skjedde for 2 år siden, ble en mann holdt fanget og mishandlet i en leilighet på Frogner. Offeret sier han ble trua med drap om de ikke fikk penger eller narko. 4 av de 6 i saken erkjenner skyld, 2 av dem får drapstrusler. Sak nummer 2 kommer opp senere i uka.
1: Reporter var Arne Sandvik. Representanter for norske artister krever en uavhengig gjennomgang av Tono. Kritikken fokuserer på pengefordeling, styrende organer og kulturelle midler. Tonos styreleder Tom Hugo Hermansen sier de tar kritikken alvorlig, men mener gransking ikke er nødvendig. Mannen som tidligere dømt for å ha forfulgt Frida Karlsson er tiltalt på nytt for å ha kontaktet langrennsesse. Mannen nekter straffskyld og hevder å ha et forhold med Karlsson. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Haugesund hudpleieklinikk vis-à-vis Edda kino.
0: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
4: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokka er 20.00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi junior jackpot. Kjøp bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: Levere, presentert av
1: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
2: Det venter delvis skyet, vestlig, svak vind, 15 grader.
0: Været ble presentert av
3: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig

0: Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner i butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
1: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
0: Hvis du spiller i et bingolag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.
2: Og her er de lokale nyhetene. Det er mer uro i kommuneledelsen i Suldal. Kommunalsjef for kultur og samfunnsutvikling Øyvind Stueland har sagt opp jobben etter at kommunedirektør Siri Halvorsen sluttet på dagen. Stueland sier til NRK at han opplever situasjonen som urettferdig og utelukker ikke at flere kan følge etter. En fotgjenger er fraktet til sykehus med luftambulanse etter å blitt påkjørt på Oppsanger i Kvinnherad. Personen var våken og bevisst, men hadde smerter etter sammenstøtet. Politiet tror fotgjengeren krysset veien ved en sving og at bilfører ikke rakk å bremse. Finn Isaksen fra Sauda har satt ny rekord på den 360 kilometer lange fjellruta og massiv. 36-åringen brukte 3 døgn, 9 timer og 18 minutter fra Breheimen til Haukeliseter og slo den gamle rekorden med over 22 timer. Underveis fikk han bare sove 67 timer. Tusvårdsselskapet V.no fortsetter å vokse. Selskapet omsatte for 147 millioner kroner første halvår, 13% mer enn samme tid i fjor. Salg av hjullastere, gravmaskiner og traktorer var det som økte mest. Og de nye skjerpa-trappene til Varefjellet i Haugesund nærmer seg ferdig. 4 skjerpa har brukt rundt 400 tonn stein på den nye traséen, som skal gi en tryggere og mer slitesterk turvei. Kommunen håper å åpne trappene for publikum i midten av september. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Bobil og campingvogn.
4: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt er rasert. Verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum 2 stoler eller 2 esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjødler Skudnes og Svejo. Lager på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
5: Telefon 957-46188.
0: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
6: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommer.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Trenger du en jobbklipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, jobbklipp.
2: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
3: Ja, det er oss det, Geir.
4: Ja, det er oss det, Håvik.
5: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921 7388

0: ubehagelig festing, nå kan alkoholreglene bli endret. FPU-er Daniel Valstad mener det heller burde være et felles område der det er lov med alkohol. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271-7273.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
3: Klassik Kebab er den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab i dag. Klassik Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.
4: Deilig!
5: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem i RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.

0: Vere, presentert av Slett og Eiendom, bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg I Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg I 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring I rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939-344.
1: Det venter skyer, vestlig, svak vind, 15 grader.
0: Været ble presentert av...
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor banken Hotel.
3: Paris frisør.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Mala på, mala på.
2: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata Maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgata Maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.
3: Du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
4: Olsen fangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk de selger til dem

0: something I want to talk about.
1: Det er straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi er tilbake etterpå med flere av dagens største hits.

0: 21 73 851.
1: Riksnytt.
2: Her er VG-nyhetene. AUF-leder Gaute Skjervø har mottatt en rekke hatefulle kommentarer, og offentliggjør AUFs generalsekretær Jan Halvor Våg Endrerud deler av hetsen. I skjermdumpene skrives det blant annet at det er vanskelig å forstå hvordan Skjervø ikke ble truffet under 22. juli-terroren på Utøya. Nødetatene rykket ut etter melding om en eksplosjon i en bolig i Lillesand i Agder i dag. Luftambulansen ble sendt til stedet. En person skal ha omfattende brannskader, og det ble utført livreddende førstehjelp. For første gang er en gruppe vernepliktige danske soldater utplassert på Grønland, opplyser det danske forsvaret. Dansk nærvær av militært personell ble aktualisert rett før og i tiden etter at Donald Trump ble innsatt som president i USA i januar 2025. Representanter for norske artister krever en uavhengig gjennomgang av Tono. Kritikken fokuserer på pengefordeling, styrende organer og kulturelle midler. Tonos styreleder Tom Hugo Hermansen sier de tar kritikken alvorlig, men mener gransking ikke er nødvendig. Kong Harald er innlagt på Rikshospitalet, men langt fra glemt av familien. I dag kom først prinsesse Astrid, deretter Maud Angelica Behn, og så kom også kronprinsparet på besøk. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271-7273.
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
4: Leirvik Gjestehamn vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger er rett i nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamn.
1: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønese.

0: fjerde, presentert av Sigma Motor har godt utvalg i MC og kjøreutstyr. Service og reparasjoner på de fleste merker. Sigma Motor, din komplette MC-partner på Haugalandet.
1: Det venter skyer, vest-sør-vest, svak vind, 14 grader.
0: Været ble presentert av
2: totalleverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland flyttehjelp. Vi tar jobben.
2: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
3: Haugesund Hudpleieklinikk. Vis-à-vis Edda Kino.

0: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. En person død etter vold i et boligkompleks i Tromsø. Nå en mann i 40-årene siktet for drap. De involverte bodde i samme boligkompleks, og siktede var bevepnet med et hoggvåpen da han ble pågrepet. Det ble benyttet elektrosjokkvåpen i forbindelse med pågripelsen. Det det frykteligste man kan gjøre, det sa kvinnen som tiltalt for drap på sin mor og bror i Ski i 2024 da hun forklarte seg i retten. Da politiet kom til åstedet skal store deler av huset ha vært ufremkommelig med søppel og forferdelig lukt. Retten skal nå vurdere om kvinnen var tilregnelig under drapene. En 15-åring dro tidlig hjem fra FPUs sommerleir på grunn av det han opplevde som ubehagelig festing. Nå kan alkoholreglene bli endret. FPU-er Daniel Valstad mener heller burde være et fellesområde der det lov med alkohol. Fotballpresident Lise Klaveness rasende over at FIFA har fjernet operativ sjef Kevin Lamour og kaller det uakseptabelt. Lamour kritiserte nylig FIFA-president Gianni Infantino for å planlegge salget av deler av fotball-VM. I studiet fra Desti, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eidesgate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
2: Kuleselkanalen Gjessehamn på Bømlo har operarestaurant hver dag i sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bubiler. Og her 17 nye hotellhytter som en kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett i nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som åpen hele året. For bobestilling, booking og arrangement, gå inn på kuleseidkanalen.no. Følg oss på Facebook, Kuleseidkanalen Gjessehamn på Bømlo.
0: Værås Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Værås gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag 913 96 667.

0: været presentert av Kystvinduet I Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer I PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
1: Det venter skyer, vest-sør-vest, svak vind, 14 grader.
0: Været ble presentert av
2: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Hei du. Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
2: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
3: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357. Riksnytt.
1: Her er VG-nyhetene. Det er det frykteligste man kan gjøre, det sa kvinnen som er tiltalt for drap på sin mor og bror i Ski i 2024 da hun forklarte seg i retten. Da politiet kom til åstedet skal store deler av huset ha vært ufremkommelig med søppel og forferdelig lukt. I over et halvt år har Høyre-leder Ine Eriksen Søreide nektet å svare på hvem hennes hemmelige kjæreste er. Nå bekrefter hun overfor TV 2 at det er Gunnar Børte som er leder i forsvarsindustrien og selskapet Equip Nord. Hun mener likevel ikke forholdet skaper problemer siden hun ikke tar investeringsbeslutninger. En trikk kolliderte i kveld med en bil på Torshov i Oslo, opplyser politiet. Det er store materielle skader på bilen, men det skal ikke være alvorlig personskade. Popdronningen Madonna troner øverst på listen med hele 11 nominasjoner til årets MTV Video Music Awards. Det er personlig rekord for 68-åringen. Sist Madonna toppet nominasjonslisten var i 1998, ifølge Billboard. Og vi tar med at Spanias landslagskaptein Rodri har signert for Barcelona etter en årrekke i Manchester City. Det bekrefter den spanske klubben. I studio fra Dasti, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
2: Kuleserkanalen Gjessehamn på Bømlo har operarestaurant hver dag i sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bybiler. Og her er 17 nye hotellhytter som en kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett i nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som er åpen hele året. For bordbestilling, booking og arrangement, gå inn på kulesetkanalen.no. Følg oss på Facebook, Kulesetkanalen Gjessehamn på Bømlo.
3: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 2,99. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.

0: Vere, presentert av Bilextra
1: har alltid bilen. Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspære for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og taksativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
2: Det venter delvis skyer, sørvest, flaue vind, 13 grader.
0: Været ble presentert av...
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. Tun Fotpleie 921-73-851

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Trapperingen B Innvær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
2: Du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
3: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
4: Ja, det er oss det, Geir.
5: Ja, det er oss det, Håvik.

god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsen.

0: fjerde, presentert av Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg I Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg I 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring I rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939-344.
1: Det ventet delvis skyet, sør-sør-vest, fløyvevind, 12 grader.
0: Været ble presentert av...
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor banken Hotel.
3: Paris frisør.

0: den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
2: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
1: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.

0: en god hårklipp gir selvtillit. Hvordan Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her er VG-nyhetene. Det er det frykteligste man kan gjøre, det sa kvinnen som tiltalt for drap på sin mor og bror I Ski I 2024 da hun forklarte seg I retten. Da politiet kom til åstedet skal store deler av huset ha vært ufremkommelig med søppel og forferdelig lukt. I over et halvt år har Høyre-leder Ine Eriksen Søreide nektet å svare på hvem hennes hemmelige kjæreste Nå bekrefter hun overfor TV 2 at det Gunnar Børte som leder I forsvarsindustrien og selskapet Equip Nord. Hun mener likevel ikke forholdet skaper problemer siden hun ikke tar investeringsbeslutninger. En trikk kolliderte I kveld med en bil på Torshov I Oslo, opplyser politiet. Det store materielle skader på bilen, men det skal ikke være alvorlig personskade. Popdronningen Madonna troner øverst på listen med hele 11 nominasjoner til årets MTV Video Music Awards. Det personlig rekord for 68-åringen. Sist Madonna toppet nominasjonslisten var I 1998, ifølge Billboard. Og vi tar med at Spanias landslagskaptein Rodri har signert for Barcelona etter en årrekke I Manchester City. Det bekrefter den spanske klubben. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Austevoll Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør I Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. Få mer info på austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

0: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid I bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
1: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
0: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn.
1: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.

0: Men det hjelper ikke når ingen hører deg.
1: That is very evil. Let me see what happens when I push this.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Sigma Motor har godt utvalg i MC og kjøreutstyr. Service og reparasjoner på de fleste merker. Sigma Motor, din komplette MC-partner på Haugalandet.
2: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
3: Solvig Entreprenør AS, alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris Frisør.
3: Riksnytt.
4: Her er VG-nyhetene. Det er det frykteligste man kan gjøre, det sa kvinnen som er tiltalt for drap på sin mor og bror i Ski i 2024 da hun forklarte seg i retten. Da politiet kom til åstedet skal store deler av huset ha vært ufremkommelig med søppel og forferdelig lukt. I over et halvt år har Høyre-leder Ine Eriksen Søreide nektet å svare på hvem hennes hemmelige kjæreste er. Nå bekrefter hun overfor TV 2 at det er Gunnar Børte som er leder i forsvarsindustrien og selskapet Equip Nord. Hun mener likevel ikke forholdet skaper problemer siden hun ikke tar investeringsbeslutninger. En trikk kolliderte i kveld med en bil på Torshov i Oslo, opplyser politiet. Det er store materielle skader på bilen, men det skal ikke være alvorlig personskade. Popdronningen Madonna troner øverst på listen med hele 11 nominasjoner til årets MTV Video Music Awards. Det er personlig rekord for 68-åringen. Sist Madonna toppet nominasjonslisten var i 1998, ifølge Billboard. Og vi tar med at Spanias landslagskaptein Rodri har signert for Barcelona etter en årrekke i Manchester City. Det bekrefter den spanske klubben. I studio fra Dasti, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271-7273. La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær nær hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916-44-007.
5: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
1: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.

0: show is recorded in front of a live studio audience.
1: Yes, indeed.
0: Welcome to How to Hurt. Tonight's guest, Miss Liza Lyon.
1: And tonight's host, Mr. Egil Martin Schulberg.
0: The program is sponsored by Pepsi.
2: Ingen tvil, selvfølgelig har vi gode historier til deg i studio. Jeg heter Egil Martin Solberg, har med meg Liza Lyon.
1: Hallo, og jeg gleder meg sånn til i dag altså.
2: Har du funnet fram mange gode historier?
1: Det har jeg, absolutt.
2: Dette gleder jeg meg til.

0: Hypnotisering.
1: Ja.
0: Er det noe som fascinerer deg?
1: Ja, altså jeg pleier å bli hypnotisert hver morgen før jeg går på jobb. Jeg vet ikke hvordan det er med deg.
0: Jo, jeg visste det var et eller annet med deg.
1: Det er derfor jeg er sånn jeg er.
0: Det var greit å få en forklaring.
1: Jeg er egentlig ikke sånn.
0: Nei, så når du kommer hjem, er det noen som vekker deg da?
1: Ja.
0: Og så husker du ingenting?
1: Nei.
0: Nei.
1: Stemmer.
0: Så, okay.
1: Så jeg lever i en sånn evigvarende
0: transe.
1: Transe, ja.
0: Ja, det er fantastisk. Herlig. Og det er klart at når du skal lære dette her med å hypnotisere, sant, så må du gjerne øve deg i speilet.
1: Det må du gjerne, så driver du. Tenk hvis du hadde gjort det, så hypnotiserer du deg selv. Og så klarer du ikke å få deg selv ut av transen, vet du. Så det er ingen som vet at du er hypnotisert, så bare er du sånn for resten av livet.
0: Nettopp.
1: Paradoks.
0: Og det er akkurat det som har skjedd.
1: Ja vel.
0: Ja. Her er det en engelskmann som før han skulle på scenen for første gang var veldig nervøs og skulle øve seg i garderoben sin før han skulle opp foran folk. Og da konsentrerte han seg så mye at han greide å hypnotisere seg selv.
1: Hva hypnotiserte han seg som?
0: Nei, han hypnotiserte seg selv til å tro han var et ekorn.
1: Nei!
0: Så han gnagde på en nøtt når de kom for å hente han.
1: Ja, så han ble skikkelig nøtt.

0: Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alltid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
1: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem I RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no. Radio Rock.

0: Vi skal tilbake igjen til Polen, og det litt av hvert som dukker opp der nede.
1: De ikke bare late, altså?
0: Nei.
1: Nei.
0: Her det en dame som definitivt ikke late, men hun klarte vel å gjøre veldig mye av veldig lite her i dette tilfellet. Fordi en morgen da hun skulle vaske og rengjøre ut forbi, så når hun tok seg en liten pause og kom tilbake igjen, så var det noe som hadde sparket til oppvaskbøtta hennes.
1: Uff da.
0: Så det var kjedelig. Så hun
1: forteller det var slemt gjort.
0: Ja, så den lå opp i noen busker, 100 meter borti fra der som hun hadde da sortet den ifra seg.
1: Ja.
0: Og hun mener da at det må være naboen, Mr. Wells, som har gjort dette. Så hun politianmeldte han for å sparke til bøtta.
1: Nei.
0: Jo da.
1: Oi, oi, oi.
0: Litt mye krangling, så gikk faktisk saken til retten.
1: Ja vel, på grunn av en vaskebøtta.
0: Ja.
1: Ja. Og det koster vel 10 kroner på Rimi, tror jeg.
0: Den koster cirka 10 kroner, ja.
1: Ja.
0: Og her hevder jo hun da at han har ødelagt vaskebøtta, og må erstatte den.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men da lurer jeg på det koster jo, altså det er jo litt saksomkostninger da, når du må til retten og litt sånne ting. Er det verdt det?
0: Nei, det er det nok ikke. Men uansett så har det vært en rettsak her.
1: Ja.
0: På bakgrunn av at hun påstår at naboen har sparket til oppvaskbøtta.
1: Har du vært vittner i det hele tatt?
0: Ja, vittner i det hele tatt. Ja. Og han har blant annet lagt fram videobevis. For han mener det at han har da video av når hun da vasker med den samme bøtta.
1: Ja,
0: i ettertid.
1: Ja.
0: Så han mener hun
1: har rett og slett prøvd å svindle en vaskebøttesvindel.
0: Ja, for hun vil ha en ny bøtta. Hun krever å få seg en ny bøtta, men han sier han vil ikke kjøpe noen ny bøtta til henne, for bøtta er jo ikke ødelagt.
1: Nei.
0: Så han ble dømt for å sparke til bøtta, men ikke for å ødelagt den.
1: Ok.
0: Men så anker han.
1: Ja vel.
0: Så den kom til lagmannsretten,
1: ja.
0: Eller tilsvarende. Regiondomstolen, som du snakket her i Polen. Og der tok da dommeren affære og avviste saken, og uttaler det at dette er jo en sak som ikke skulle vært i rettsvesenet i det hele tatt.
1: Ja, jeg kan være enig i det, altså.
0: Ja. Ja, det var kanskje litt unødvendig sak.

0: Ja, det er kjekt å være megler, hører vi i dag, Lisa.
1: Ja, tydeligvis et skikkelig eventyr. Jeg var ikke klar over at det var så spennende.
0: Vi skal høre om denne megleren igjen.
1: Den samme megleren fra Haugesund.
0: Ja.
1: Gure, jeg har lyst til å treffe han, kjenner jeg.
0: Jeg vet ikke om du vil det til du har hørt denne historien, men okay, vi skal få nok en meglerhistorie. Nei, altså, dette var da i Østeuropa der han da skulle selge leiligheter.
1: Ja.
0: Ja. Og det var blitt litt sent på kvelden.
1: Mhm.
0: Og han hadde vært ute med noen kompiser og de hadde hatt det gøy.
1: Koset seg litt, ja.
0: Ja. Og gutter seg imellom, de kan gjerne ha litt, litt sære humor.
1: Ja, vet du hva? Det har jeg hatt inntrykk av. Ja,
0: gutter,
1: absolutt.
0: Vitser, ja.
1: Ja.
0: I hvert fall, det var ganske mørkt, og som jeg har vært inne på tidligere, gjerne litt dårlig nattsyn.
1: Ja, han har dårlig nattsyn, ja.
0: Ja, ja, ja,
1: ja.
0: Så på vei tilbake igjen imot hotellet da, så går de forbi hotellbassenget. Utenfor.
1: Oh, ja.
0: Og som sagt, han har jo litt dårlig nattsyn.
1: Ja.
0: Så han begynner med litt sånn gutta-prompe-humor.
1: Gjør han det, ja?
0: Ja, så han trykker til og...
1: Ja, han fiser, ja.
0: Ja, faktisk så er det sånn at han fiser såpass at du kan høre ekkoet når han fiser imellom hotellkompleksene som står ved siden av hverandre der. Og dette synes han er så kjekt.
1: Ja.
0: At han trykker jo til igjen.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Og igjen.
1: Ja.
0: Og igjen. For å prøve å overgå seg selv. Og den siste han trykker da... Kommer da litt mer.
1: Oi, men, sånn bremsespor, ja.
0: Og ler, og synes dette er utrolig festlig.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Litt for druen også da i samme slengen.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Ja.
0: Og litt dårlig nattsyn.
1: Ja.
0: Så viser det seg jo at jeg var på ingen måte alene.
1: Oi!
0: Nei, for i bassenget så var det jo tre russiske damer som...
1: Og russiske forstår fis. Det forstår de.
0: Ja, det forstår de.
1: Det forstår de.
0: Det er litt sånn internasjonalt det, sier
1: de. Ja, det er, det er akkurat det språket der.
0: Men hva gjør en megler da når han etterpå bokstavlig talt rett seg ut?
1: Sier at det er nordmenns en måte å hilse fint på.
0: Nei, nå snakker han hverken russisk eller noe annet. Så det var
1: ja, akkurat, utgjennom ikke. Nei, det går ikke det.
0: Nei, men altså, de fleste vil jo kanskje bare dilte inn på hotellet bare gått i hi.
1: Ja,
0: ja, ja.
1: Det er også en plan.
0: Det gjorde han ikke.
1: Nei, selvfølgelig.
0: Nei, han gikk bort og presenterte seg.
1: Ja.
0: Ja. Og nå er han gift med Natasha.
1: Oi!

0: fjerde, presentert av
1: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
2: Pressverket
1: serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses I sentrum.
3: Hei du! Ja, ja, du! Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
4: Det venter delvis skyet, østlig, fløve vind, 12 grader.
0: Været ble presentert av
5: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.
6: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 41 21 44 44 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
7: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unik H.

0: Jernbaneverket i Japan sliter med økonomien.
1: Og det går ikke bra der heller, nei.
0: Nei, de sliter litt der også. Men de har funnet en løsning på saken.
1: Ja vel?
0: Ja, altså det første som skjer her er at de har ikke råd til å ha så mange ansatte, så de har sagt opp en masse folk.
1: Oi, sant?
0: Ja, så nå er det ingen som kjører togene.
1: Nei! så da står togene i ro?
0: Nei, nå er det passasjerene som må kjøre toget selv.
1: Ja vel?
0: Ja.
1: Ja, det hørtes trygt ut.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så da... Det kan være litt
1: skabelt. Uerfarne mennesker og bak rattet.
0: Ja.
1: Ja,
0: frivillige.
1: Frivillige, rett og slett.
0: Ja. Må kjøre toget.
1: Er det krav om noe hvis fører kort, eller?
0: Nei.
1: Nei.
0: Ikke så nøye. Og en annen måte å spare penger på her, det er det at i stedet for å ha ansatte da, på jernbanestasjonen, så er det alt automatisk da, med sånne automater.
1: Roboter.
0: Ja, ja, automater på alt for det meste da.
1: Ja.
0: Skal du kjøpe billetter, så er det stikker kortet inn i et hål, og så får du ut billetten i et annet hål, ikke sant?
1: Nemlig.
0: Det er sånn det funker. Men i tillegg så er det jo, viser det seg at etter loven så er det påbudt å ha en stasjonsmester.
1: Ja.
0: Og en assistent.
1: Akkurat.
0: Ja, men de har ikke råd til å ansette hverken stasjonsmester eller assistent. Så det de har gjort i stedet for, det står i loven faktisk at de bare skal ansette. Altså, disse her språkene er jo litt annerledes da, sant?
1: Ja.
0: Så det er at ordlyden her er ansettet. Det står ingenting om det skal være et menneske eller et dyr. Så det de har gjort, de har ansatt to apekatter i et bur som nå står inne på kontoret. Dermed så er de
1: stasjonsmesteren i Japan.
0: Yes, så det er alt i orden.